on kogu kuu. Kui taeva päätub, kord mu unistustes und.

Ees on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tuld, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

asume koos tööle. Täna on ikka teine asi. Te olete palju paremad kui teised.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääksime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge, Ürgorus, 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augustikuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: No, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline?
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste, aina. Aa, jälle, jah, me ka rääksime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge, Ürgorus, 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilo hind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augustikuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: No, aga karulauk on külmkambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline?
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: ja Star FM'i hommikuprogrammis on külalisaeg , meie oleme külla kutsunud Ott Leplandi , tere hommikust .
2: tere hommikust .
3: me ei ole siin nii pikka aega näinud , et ma arvan , et meie raadioajaloos polegi sellist pausi olnud . kus sa elad , kuidas elad ?
2: Ma elan endiselt Tallinnas ja tegelen endiselt muusikaga .
4: Rõõm kuulda .
2: jah , aga ei , ma ei , no vaata , ongi olnud selline selles mõttes sihuke kiire viimased pool aastat , et siin aasta alguses sai käidud ju reisu peal ja siis oli Romeo Julia projekt ja siis oli Alomatiseni projekt ja siis olid kõik sellised kuidagi see noh , muusik , ma olen nagu stuudios kogu aeg olnud ikkagi , aga ütleme selliste noh , kuna on erinevad projektid , siis tulevad siuksed vahed sisse , et nüüd õnneks sain selle loo valmis , mida ma tegelikult juba tahtsin tegelikult märtsikuus avaldada , aga
3: see seisis sahtlis siis pikalt või ?
2: Otseselt ei seisnud sahtlis , aga ütleme , et võib-olla oleks võinud tsipa varem välja saada , aga ei ole hullu , tead , ei ole hullu , et igal asjal on oma põhjus , kõik juhtub põhjusega kõik juhtub põhjusega .
3: ma arvasin , et sa vastad hoopis teistmoodi , et ah , tead , ma olen nüüd kodus , on nii hea olla ja noh , seal teeme süüa ja vaatame filme ja
4: käivad reisil ju .
2: jah , seda ka
3: jõuab aega maha võtta ja elada rahuliku pere
2: elu . ei , absoluutselt ja ma olengi meelega nagu seda teinud , et kusjuures huvitav , et sa mainisid filme , et ikka igal õhtul saab vaadata mõnda dokfilmi või mõnda
4: sulle meeldivad need imelikud komöödiad ka või õudusfilmid ja siis sulle meeldivad need komöödiad , kus nagu jalaga tagumikku komöödiad
2: no. Absurdikad .
4: jaa , absurdikad .
2: ei no neid ka , aga neid on nii vähe , et kui noh , näiteks käisin viimati vaatamas seda , mis oli see Palja relvaga uus versioon . Minu jaoks oli see nagu ülisuur pettumus .
4: ülisuur pettumus . aga nüüd tuli uus Scary Movie , sa
2: võtsid . vot seda ma ei ole näinud , aga juba olen kuulnud , et
4: ka pettumus .
2: Ka pidi olema vist lati alt minek .
4: kuule , aga miks sa jalgat ei vaata , see
2: teate , ma vaatan küll hea meelega jalgat , aga need ma vaatan siis , kui läheb nagu reaalselt põnevaks . kaheksandikfinaalid , veerandfinaalid .
4: no praegu on ka ikkagi põnev , üks võidab , teine kaotab .
2: ei noh, aga mis põnev.
4: Ma lihtsalt mõtlesin seda , et sa käid reisimas nii paljudes erinevates riikides ja külastad ka selliseid kohti võib-olla , mida tihtipeale , ma ei tea , tavaliselt ei külastata , no ma ei tea , aga viimati käisid seal Panamas ja nii onju . noh , siin peaks just huvitama sellised mängud , kus mängivad just sellised pisemad riigid , elevandiluurannikud ja Curaçaod ja kõik need ei neile nagu kaasa elada
2: ei ma muidugi elangi neile kaasa , aga ma lihtsalt ei
4: neid
2: mänge ei vaata , et nad ongi väga tore ja kõik ja väga hea on ju ja väga lahe , et niisugused väiksed riigid jõuavad MM-ile , et noh , ma tean vist näiteks Roheneeme saared , eks ole , et Pille on seal käinud ja mis seal Roheneeme saarte jalgpallimeeskond on ju see aasta MM-il ja mis seal on vist kokku niisugune tuhanded elanikud
4: no, . kõik mängivad jalkat .
2: jah , kõik mängivad , aga mis mõtlen , et kellega nad mängivad ?
3: ma jäin hoopis teise asja peale mõtlema .
4: naabrid on seal .
3: kui sa ütlesid , et teil on üsna tavaline , et te vaatate filme ja õhtuti ja teinekord dokke ja meenus aeg , kui ma sain oma abikaasaga tuttavaks , siis meil ei klapi kõik see filmi vaatamine , temale meeldivad väga igasugused tulnukate ja ufode filmid , mida ma üldse ei vaata . kuidas teil on , kas sa ütlesid dokfilmid nimelt , nagu rääkisid pruudi ära , lähme dokfilmi vaatame .
2: ei tea , meil on sellised ikkagi pakuvad huvi sellised krimidokid igasugused , noh , on niisugune kanal olemas nagu ID või Investigation Discovery , et seal on igasugused mingid siuksed true crime , siuksed mingid mõrva sellised asjad , et need on alati väga huvitavad , no mitte , et ma nüüd mingi sadist oleks aga lihtsalt neid on , ei noh , inimestele ikka ju meeldib vaadata siukest , kes vaatab mingit CSI-d , eks ole , või midagi muud , et mina , väga huvitavad on need just , kuidas see uurimisprotsess käib ja
3: aga kui talle meeldib meeldib mõni selline hästi magus armastusfilm, siis vaatad kaasa ja ütled nii tore, et vaatasime koos seda filmi.
2: Talle minu meelest nagu väga sellised filmid ei istu, et pigem on tema ka selline.
3: Meil on
2: nüüd ikkagi üks sama lainel oleme kogu selle filmi ja dok temaatikaga, et ja. No muidugi jah, kui on mõni absurdikomöödia, siis tema meelest jah, tihti need nagu naljakad väga ei ole, aga minu meelest nagu on.
4: Ka teine koht, kus võivad arvamused lahku minna, on muusika. Ja ma mõtlen seda, et kui te koos reisite või sõidate autoga, kes muusika valib või ei kuule üldse?
2: Tead, meil on üldiselt see, mis raadiost tuleb, et me pole kumbki sükene noh, väga, et nii nüüd peab see lugu olema, oi, see on alb, pane ära, et niimoodi vaid...
4: Aga muusika maitse elame võim sama või?
2: Ütleme niimoodi, et... Tema kuulab ka natuke sellest karmimat muusikat, just sellest black metalit ja natuke okay, siis mina ei ole päris, noh, kuigi minu muusika maitse on ka suhteliselt nagu sellene ikkagi, noh, lai, et võin kuulata hip-hopi, võin kuulata hip-hopist kuni klassikalise muusikani välja, aga sellest
4: aga varsti hakkad tegema, et
2: no, võib-olla meeldida. Võib-olla tõesti tuleb hakata tegema, jah.
3: Kuule, aga siis praegu nende juttude peale on päris huvitav, kuulaks ära praegu selle uue loo, millest me siis ka hetke pärast räägime, et vaatame, mis toonis see lugu tuleb.
1: No kargan nagu tuld, see lugu on ikkagi on ennast avanud päris palju ja päris palju ennast siia loo sisse pannud. On täitsa huvitav, mille pole seda loo tutsustust läbi lugenudki. Ootsin, millal ta jõuab sul selle teemani.
4: Aga kohe tutvustama.
1: Jaa, aga me kuuleme loo ära ja siis kuuleme selle sõnumi ka ära ja siis saame rääkida kõigest sellest. Kardan nagu tuld raadios Star FM.

0: Laul Kardan nagu tuld. Tegelikult täitsa tõsine lugu ja täitsa tõsisel teemal. Tutvusta ise.
1: Jah, see lugu räägib, ütleme, sellisest inimese vastuolulisest sisemaailmast, et ühest küljest tahame olla sellised eeskujulikud, korralikud, tervislikud, sportlikud, aga teisest küljest tahaks nagu seda nalja ja snapsi ka saada, et jõuab kätte nädalavahetus, siis me tavaliselt kogu alkoholi ja selle pahelise elustiiliga, mis kaasneb siis paraleelselt selle püütava tervisliku eluviisiga, siis me nullime selle nii-öelda kõik ära ja see ongi nagu, see lugu räägibki nagu sellisest siuksest nagu nõiaringis olemisest, et sa tahad ühest küljest olla pingutat, üritad toituslikult, tervislikult toituda, teha sporti, aga näed, siis on, ma ei tea, käid tööl ära ja lähed kodus, ma ei tea, jood ikka pudeli või kaks veini ära teleka ja seoksele või sixpacki, et ja siis jälle järgmine päev, ütleme, et see on sükkene konstantne ring ja mingid inimesed nagu suudavad kuidagi tasakaalu leida selle vahel, et suudavad nagu niimoodi funktsioneerida, aga mingid inimesed kalduvad siis emmale kummale pooleks ole.
0: Kas üks äärmus või teine äärmus,
1: et seda tasakaalu ei leita ja selles mõttes mina ise elasin ka mitu aastat sellist täpselt sellist vastuolulist elu, et kord olin sportlik ja tubli ja siis oli jälle pidu ja selline ütleme paheline eluviis, et aga mina olen üks tüüp inimene, kes kaldub ma olen siuke äärmusesse ja mina ikkagi kaldusin sinna pahelise elustiili poole, et siin 2,5 aastat tagasi ikkagi ma võtsin vastu otsuse, et mul tuleb teha valik, sellepärast et kui sa tahad ise ikkagi pakkuda publikule, kõik see ju see selline elustiil ta nagu vähemalt minu puhul ma tundsin, et ta väsitab ja ta rõhub ja sa ise kuidagi tundsid, et sa oled nagu lihtsalt selline ütleme, et ma tahtsin olla ise parem inimene, ise tunda ennast pikas perspektiivis paremini ja ka oma kuulajatel, et sa ei taha pakkuda kvantiteeti, vaid sa tahad ikkagi pakkuda kvaliteeti, aga ongi, et kui sul on selline kogu aeg siuke äärmusesse elustiil, siis sa tegelikult paraku oledki sageli siukene väsinud ja mõtlik ja stressis ja siis tulevad mängu igasugused muud asjad juba selleks, et ühiskonnaga sammu pidada, siis tulevad mängu igasugused medikamendid, antidepressandid, rahustud, kõik siuksed asjad.
2: Aga kuidas sa sellest ringist üldse välja saada? Ma kujutan ette, et see ei ole lihtne, kui sa oled ühele poole väga kaldu. Et sa pead kuidagi ise endaga saama siis mingisuguse kontakti, et
1: sa pead ise enda, ütleme, et ongi, et lihtsalt tuleb see otsus kuidagi teha või ega siin muud asja ei olegi, et muidugi endale tuleb lihtsalt tunnistada, et näed, et mina olen sellist tüüpi, kes on, ma olen üldse siukene, kes teeb sporti, siis teeb täiega, ma ei tea, kes, kui ma teen mingit salvestan, kirjutan muusikat täiega, ma ei tea, paned pidu, paned täiega, et ma ei ole sükke ongi täpselt mõni inimene suudab elada niimoodi, et kõik on kuidagi nagu tasu. Teisaspäevast
0: reedeni olen korralik täpselt, ja reedest pühapäevani panen täiega.
1: Täpselt, ja siis on pühapäeval jälle sükkene, vaatad telekat ja sööd pitsat ja võibolla parandad natuke peada läbi esmaspäeval tööl, et
0: sinul on ikkagi äärmuslikud variandid selles mõttes ka praegu, kus mõeldub, et sa oled heas toonuses, sa oled ikkagi täiesti siis vististi praegu tervislik ja tubli.
1: Ütleme alkoholi, näiteks alkoholi ma ikkagi üle 2,5, ongi 2,5 aastat ei ole nüüdseks juba üldse tarvinud.
0: Sa nimetasid antidepressante, kas see on legend või tõde, et kui sul see periood on, siis sealt antidepressantide pealt on raske maha tulla?
1: Ma oleneb antidepressantist. See kõik oleneb ju rohust, et neid on erinevaid, et millist sa võtad ja kui pikalt sa võtad ja üldse, ütleme, see on täiesti oma, et ma ei hakka siin mingit meditsiiniteadlast mängima, aga eks neid, üldiselt on

0: ikkagi need antidepressandi noh, inimene noh, öeldakse, et siukene kaks aastat on selline noh,
1: päris pikk aeg
0: kaks aastat jah, et kus sa siis kus nagu inimene võtab regulaarselt neid rohte ja siis jälle mingi aeg, noh siis tuleks teha nagu paus, sellepärast muidu sul keha ju muutub eks ole tolerantseks sellele et aga jah, eks see maha tulek on siukene järk-järgult noh, et vähendad järk-järgult jälle võtad, noh muidu võtad mis iganes, ma toon suvalise numbri 200 grammi mingit toimainet siis juba hakkad vaikselt, võtad 175, siis võtad 150 siis võtad 125, siis võtad 100 ja 50 ja noh niimoodi lõpuks tuleb.
2: Mis sa ise tunned, et nüüd ütleme et see 2,5 aastat sa ei ole alkoholi olnud, kuidas sa nagu kuidas sa tunned ennast või mis see erinevus, kui suur see erinevus on või
0: ma tunnen ennast väga väga hästi, see erinevus on väga suur et see ongi, kuidas nagu öelda et, ütleme selle pidutsemise ja alkoholiga on see, et sa saad nagu kohe selle sul on see eufooria ja rõõmutunne on nagu selline kohene eks ole et aga ta on nagu, ütleme, et noh see peak on nagu hästi kõrgel ja siis ta tuleb hästi madalale, eks ole, aga ütleme sellise, noh minu puhul vähemalt siukse praeguse elustiili puhul ma ikkagi tunnen, et see hea olu on, et sul ei ole küll siukseid kõrgeid selliseid
2: dopamiini
0: ja eufooria efekt on ja, aga ütleme, et see eufooria ja kõik see dopamiin serotoniin, et see on nagu siukene ühtlaselt, et sul on nagu see heaolu tunne on nagu konstantselt nagu kogu aeg, eks ole, et kui me näiteks käime peol, siis meil on õhtul on hea olla, aga hommikul on väga paha olla, eks ole et praegu ma nagu tunnen, et kuidagi on nagu kogu aeg on nagu selline siukene, noh, siukene nagu positiivsus või pigem sa nagu vaatad elu positiivselt ja ütleme just see rahulolu on siukene nagu pikema siukse, ütleme nagu suures pildis on see rahu ikkagi suurem, et ega mina ka, noh, olles vanasti sellises konfliktses eluviisis, siis noh, ikkagi ka kaldud sinna, noh, siis noh, mina olin veel selline enesepiitsutaja ka, et siis sa oled enda peale pihane ja kuri, või noh, kuri aga
3: siis sa iga kord peale pidu enda peale kuri, ma mõtlen nagu inimene ma olen ka kuri
1: see on huvitav, Ott, et vaata sinu puhul tegelikult, ma ei tea, et oleks väga mingisuguseid skandaale olnud, ütleme avalikuseks et natuke sa tood praegu välja seda, et asjad võivad siis tihti peale välja paista, ütleme kas ei tuntud inimeste kohta hoopis teisiti, kui on tegelik asi.
0: See on ka nagu inimtüübis kinni, eks ole. Et ma olen võibolla natuurilt nagu selline, noh, ma ei ole nagu siukene pea ees tulle üppaja, et pigem ma olen siukene, noh, meil on ju neid skandaalseid kujusid, eks ole, Eestis palju, et aga neil on ka, ütleme, võibolla tavaliselt iseloom selline siukene särtsakas ja spicy ja vaata siuksed sellist tüüpi inimesed nagu võibolla satuvad just ka nagu mis iganes mingis peosituatsioonis siukestesse olukordades, et mina olin pigem siuke rahulik tüüp.
3: Nurgas istuja.
0: Mis nurgas, aga ma olin siuke rahulik tüüp ja mingi aeg lihtsalt kuidagi uni tuli nagu peale ja jäin nagu lihtsalt niimoodi lihtsalt jalg üle teise seal tugid olis magama. Ja ma tean, Andres on näiteks ju, ma ei kujuta ette mitmeid kordi, see Andres on mind koju tassinud, ma ei tea.
1: Aga see Ottes on tegelikult hästi, ma ei mäletagi, et millal sa niisuguse asja oleks rääkinud. Kas ikkagi see krõksu koht on natukene ka see, et noh, ma ei tea, sa leidsid võibolla sellel ajal elukaaslase ja see, et noh, kus see kas midagi peab nagu juhtuma, et see krõksu koht nagu tekiks?
0: Tead, hakkas juhtuma see, et see, noh, ütleme, see äärmus ikkagi, ütleme, just see paheline äärmus hakkas nagu süvenema. Ja ma tundsin seda, et mida aasta edasi seda rohkem see süveneb ja ma sain aru, et kui ma ühel hetkel lasen end nagu edasi süveneda sellel asjal, et siis noh, ongi, et siis muutub see sinu kui artisti, kui inimese, kui koostööpartneri tõsiselt võetavus nagu kaob ära.
3: Ja
0: ma nagu ei tahtnud seda, et ma olen näinud üle 20 aasta vaeva, harjutanud teinud ja selleks, et jõuda täna siia, kus ma ma olen, et ma olen pingutanud selle jaoks palju ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas tõesti nagu see kõik on nagu see pidutsemine on nagu siis seda väärt, et sa kuidagi selle toaletpotist kõik alla lased.
3: No tegelikult ei olegi, seda on tore kuulda ja tubli oled, teeb kadedaks ausalt öeldes. Isegi mõtled vahepeal selle peale ja siis sa mõtled kolm päeva ja siis on kõik ununenud ja kõik hakkab otsas peale, et siin ikka selline nõia ring.
1: Kas mõni sõber on ära kagadunud?
0: Ei ole. Ainuke, kes on ära kadunud, on nagu Andres.
3: Aga ta on ise ennast ka ära kaotanud.
0: Andres suhtles ikkagi nagu ainult sellepärast, siis, nagu, et siis kui ma olin purjus, siis ta ole meeldis.
3: Ära ajasiks pada suust välja.
1: Või siis
3: jääb. Inimesed jäävad. Tead, ega inimesed on ka sellised, kellel jääb see kõrvu ja nad arvavadki.
0: Ei arvud. Okei, ma siis täpsustan, see oli nali.
1: Aga siin on teine asi, kus võibolla tõetera on see, et kuna Andres eleksioonid naine väike laps on ja ma tean küll, kuidas te hakkaksite tihedamini jälle suhtlema. Tihti on see, kui peredes, kus on juba tead mudilased, siis jäävad need oma vahel läbi käima tihedamalt, kellel on need mudilased enne.
0: Jaa, no võt, ega, noh, nii nagu...
1: Tal on pere elu, tal ei ole
0: aega... Nii nagu laulis Heli Lääts, et teime ette tea, mis elu meil suur oli.
3: Ja, aga nii ongi. Ja. Et ega need lapsed tulemata jää.
0: Ma ütlengi, et ega, jah, ei noh, kui tulevad, siis mina jätet ei pane, et...
1: Jaa, kuule, erakordselt tore on olnud sinuga täna rääkida.
0: Jaa.
1: Ma loodan, et siit mingid napakaid pealkirju välja ei nopita ja su juttu kuidagi ümber ei tehta.
0: Ei usu, ma ütlengi, et see loo point ongi just keegi kirjutas kommenteerist. Issand, selline video, et kus sa seal ikka suitsu sõmbad ja jood seal, et mis eeskuju see niimoodi noortele nagu on, et niisugust videot teha, siis ma vastasin, et kuule, et see ongi nagu see point, video point ongi see, et näidata just seda vastu olulisust.
1: Süvenäge, eks et, ole.
0: Jah. Ja minge vaadake, kuulake ja see loo sõnum on samamoodi, et
3: ma ka seda muide vaatasin selles videos, et ma mõtlen, et huvitav, et kui sa ise tegelikult ei suitseta ja siis videos pead ikkagi seda suitseta ja nagu halbe hakka või?
0: Aks küll, jah. Mul oli ikka terve järgmine päev oli siuke vastik, no aga tegelikult ma olen ju vana suitsu mees,
3: no jah,
0: selles mõttes mul ei olnud nagu otseselt siukest nagu suurt noh, vaat suits on küll, jah, ma ikka tegin seda mingi aktiivselt ikka 5 aastat pakk päevas läks.
3: Jaa, aga kui sa aastad ei suitsita ja korra suitsita, siis on ikka selline ikkagi südale pahaks.
0: Jaa, no selle suitsuga oli ka täpselt niimoodi, et panid ta korra ette, kaamera tegi selle teigi ära ja siis viskasid kohe minema, eks ole. Et selles mõttes ma seal kaamera tagas seda nagu lõpuni tõmma.
3: Aga keegi tõmbas, ega raiskes vastu.
0: Ei tea, jah.
3: Ma igal juhul tasub minna vaadata Ott Leplandi kardal nagu tulnud muusikavideot ka kitsilt tehtud asi.
1: Ta on sul praegu mingi hõise veel, et kuule, aga ma esinen jaanipäeval seal ja tulge sinna.
0: No ma esinen igal pool.
1: Aga sul produtsent ainult teab peast.
0: Aga mul on praegu peast, niimoodi ei oska öelda. Väga palju on selliseid just siukseid privaatsündmusi, selliseks pulmad ja sünnipäevad ja sinna ei saa nagu võõrast rahvast kutsuda, aga on... Kindlasti on, mul lihtsalt praegu ei viska.
1: Sul mingi Facebookis ju kusagil paned mingi
0: Facebooki, üles ka, Facebookis ikka panen, ikka postitan. Ja
1: Instas oled sa niru, seda ma olen ka tähele pannud.
0: Niru?
1: Seal sa väga palju ei postita.
3: Ei näita väga palju eraelu.
0: Jaa, aga seal, aga ongi see, et mis ma, noh, postitad siis, kui on nagu mõistlik, et niisama, et istun kuskil ja teen ise selfie endast, et see...
1: Sainsid täna hea idee, ma ju soovitan sulle hakka näitama õhtud, mis filme vaatad. Või õhtu tuleb tead Otilt mingi...
3: Krimka soovitus.
1: No, kas Krimka või no, mis parasjagu on.
0: Kusjuures ei ole üldse... ei ole üldse halb mõte.
3: Ei olegi.
0: Ei ole üldse halb mõte, aga no vaata ongi, et kui ma... Mina olen suur siukene noh, õudusfilmide fänn ka, et mulle ei meeldi siuksed noh, et keegi mingi maskiga mees ajab kedagi taga kuskil, aga mulle just meeldib, et siuksed paranormaalsed sellised psühholoogilised õudusfilmid, et
1: mida kõike me sinu kohta ei
0: tea. Jah, võt, et ei, see on hea mõte sul, võibolla tõesti teine kord panen.
3: Üks asi, mis selle pausiga on tulnud, see jutu vada. on läinud nagu, noh, sa räägid nagu nii hästi. Vaat inimesed teeb kohe nii heaks alkoholi mitte tarvimine. Ja. Võtame kõik õppust ja...
1: Vastin on muud asjad ka.
3: Ja suur tänu Ott meile külla tulemast. Edu ja jaksu siin uuele loole.
0: Aitäh teile.
1: Aitäh.
0: Aitäh.

0: suve tillitamine hooajaliste maitsetega.
1: Ja armsasti öeldud.
0: Armas pealkiri.
2: No, tillongi maitsele minu arust annab ikkagi väga juurde ka toidule maitset.
0: Ja, no, võt, siin
2: ma tean ühte inimest oma elus, kes ei söö tilli.
0: Noh, ka mina olen kuulnud.
2: Aga päriselt.
0: Mis? Ma tean ka kedagi.
2: Ma ei tea, miks. Minu arust annab see väga hea, kuidagi toidule annab ikkagi väga no, hea maitse.
0: Tuli meelde, kes ma tean, et no. Ja siis ma pean kodu, meil on pereringi sa üks inimene, et ei tohi supi peale või Google'e
2: tegema. Ja, just. Ei tohi, jah.
0: Tead, ma, eks, kui sul endal on mingi maitsega probleem, siis mina teisi ei arvusta ja aksepteerin seda.
1: No, aksepteerin, aga tillen
0: jah. Jah, aga selline pealkirja on Siim Nestorile ajakirjas oma maitse sellepärast, et ta on nagu vaadanud natukene selle pilguga, et kui meil on siin kohvikud, restoranid, et mis moodi siis need kohad nii öelda, nagu millised on need meelitussõnad, milliste toitudega see ja. Siin siis just kui kostitatakse ja väga sageli toonitatakse menüüs, et sa leiad hooajalisi maitseid. Et ma mõnikord on seal juures veel, et mingi värsked või kohalikud või midagi sellist on ja et no me saa nagu kõtta, et too hooajaline ja kohalik värk on, et lähen sinna restorani, no juu on siis siin kuskil, ma ei tea, 100 kilometri raadiuses toodud on ja sealt ajas seda ja teisest ajas teist on ja no siis ta korraks muidu räägib nagu suveasjadest, aga peatub kaastaringselt, et no läheb restorani ja mis meil ikka on kartulit ja on kaalikat ja on porgandit on ja et oota, kas see nüüd ikkagi on nagu hooajaline värk, kui ma veebruaris siis neid asju söön, kuna neid on nagu keldris hästi hoitud.
1: No ei, ta ei ole hooajaline, jah?
0: Nii on, aga tuleme kohe suvesse, teeme kohe hüppe. No. On juuni kuu, on ju, lähed kohvikusse, võtad ühe Pavlova. Oh, punased sõstrad, mustikad, maasikad, on ju. Et jah, et oota, kui sagil räägite, et seal Lõuna-Eesti talus juba saab maasikaid, aga no pagan vanaema aiemalt mäletan, et juuni esimeses otsas ikka punaseid sõstrid saanud oli ainukene asi, oli ära barber, mis nagu siis juba sellel ajal tuli.
1: Et nagu point on see, et see ei ole hooajaline. Ja.
0: No jah, et kui me reklaamime, et tule minu kohvikusse Pavlova kooki sööma ja kõik yeah. siin on hooajaline, et kas need punased sõstrad
2: mustikad... Ikkagi on
0: hooajaline, on ju. No ei ole ju hooajaline.
2: Ei, ma räägigi, et ei ole.
0: Ja.
2: Et noh, et aga niimoodi reklaamitakse. Ja kuidas sa siis reklaamid?
0: Ja, no mingite teise...
1: Tule hooajaline.
0: Tule minu õdusasse kohvikusse sööma
2: on jälle suurepäraseid hõrke. No.
1: Tule...
2: No on ju tegelikult.
0: Tore tähelepanu.
2: No jah, seda küll, jah. Ja. Ma sa mõistan seda.
0: No ta toob siin veel mingisuguseid näiteid, et näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva. Oh, kukeseene kaste, aina. Ah, jälle, jah. Me ka rääksime, eks oled kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge, Ürgorus, 200 kilometri kaugusel keegi postitas oma seitse väikes kukeseene pilti.
1: Kilo hind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis on ja või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole.
2: No, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
1: Aga siis ta pole enam hooajaline.
2: Aga siis ta ei ole
0: hooajaline. Kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline?
2: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.
2: No ma ei tea, kas ikkagi on. Ma ei tea, kas ikkagi on. Jälle mingi norimine.
0: Ei, see
1: ei tundu norimine. See on lihtsalt hea tähele.
2: Ei aru saada, no, aru saada.
0: Meie hooajalised söögid praegu enne.
2: Jah, meil ka hooaeg kestab teie hooga. Ja.
0: Ka lauljad käivad meil hooajaliselt vastavalt sellele, kuidas neil uued lood tulevad.
1: No jah, aga see, nüüd me ei saa öelda, et on hooaja väline, sest et Otil on päriselt uus lugu.
0: Otil on päriselt uus lugu, nii et täiesti hooaja kaup ja saame äkki teada ka siis, et mis juhtus vahepeal. Kas armu õnn on nii pikaks veninud, et ta nii pikalt ei ole siia jõudnud meile küll.

0: tere hommikust , kell on 6:40 , kolmapäev on kätte jõudnud , 17. juuni on kalendris ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind . Pille Minev , tere hommikust .
1: no tere hommikust .
0: tore näha kenasti kohal .
1: sind on täna kohe eriti tore näha , sellepärast et sa tulid ikkagi juba nii-öelda SOS paketiga .
0: inimene on maganud või ?
1: sellepärast ka , et sa oled palju värskem , kui sa tõesti eile olid , näed küll kuidagi niisugune puhanud välja .
0: ei no tunne on ka parem , pole midagi öelda . Jürgen Pärnsalu , tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: kuidas siis õnnestus , ütleme , sa olid eile tõesti väga väsinuna , maanteel sõitsid koju tagasi , said sellega kenasti hakkama .
0: sain , jõudsin tervelt , ei nokkinud .
1: ei nokkinud
0: jah . väsinud peaga , ei tohi rooli minna , aga midagi muud üle ei jäänud . ei , sõitsin ära , läksin koju ja natukene tegelesin lapsega , siis tegin paar tundi und ja kõik oli justkui nagu ilus .
1: aga kui sa päeval paar tundi und tegid , kuidas õhtul ?
0: tippen-toppen , 10-st olin kutu nagu naksti ja .
1: on
0: jah ? ja läksin magama , isegi jalgpall jäi pooleli , pidin hommikul hakkama siin ennast kurssi viima , väravaid üle kerima , sest mulle on see MM kuidagi väga südamelähedane ja ma olen teatavasti kergemat sorti spordifänn .
2: see , et mängud on nii hilja , on ikka jama värk küll . eile mul oli sama , et peale 10 ikkagi ei vedanud välja rohkem ja läksin magama . vist ma ei tea , 5 minutit nägin seda mängu ja siis oli kõik , kogu lugu , rohkem ei jaksa lihtsalt .
0: aga suured nimed , kõik on ikkagi juba ennast näidanud , Mbappé lõi väravaid , Haaland lõi väravaid , Norra suur staar , nüüd hommikul Messi lõi väravaid ,
2: aga Messi see
0: Messi tegi kübartriki täna hommikul .
2: oli täna hommikul jah ?
0: ta just lõppes mõned minutid tagasi mäng ja Messi lõi siis 3 väravat ja siis tema on siis nüüd sattunud ühele pulgale sellise mehega , nagu kunagi oli see Miroslav Klose . Nemad on siis MM-il läbi aegade kõige rohkem väravaid löönud , kuigi Cristiano Ronaldo'l on 1 värav puudu .
2: tema ei ole veel väljakul käinud .
0: tema ei ole veel väljakul käinud .
1: aga tal tuleb veel võimalus .
0: ei muidugi , et tema igal hetkel tuleb , aga noh , need mehed , ma arvan , Messi ja Ronaldo , need tahavad noh , selle ikkagi kirjuta rasvaselt sinna ikkagi nimed , noh , kumb siis nüüd peale jääb , eks ole .
2: et noh , hakkab omavahel väike võistlus .
0: kui Ronaldo peaks ka kübartriki lööma , siis oleks ta nii Klosest kui ka Messist ees . et aga MM-i on veel omajagu minna , nii et ei , vägev ja üks mäng hakkab ideaalsel ajal praegu , 7 hakkab Austria mäng .
2: No täna on siis võimalik isegi jalkat vaadata , et siis võib-olla ei kustu ära ja vaadates aknast välja , siis on ideaalne teleka vaatamise ilm . et kui eile õhtupoolikul sai ikkagi täitsa suve nautida , et siis tänaseks on jälle sügis käes .
1: kusjuures , kui sa , Andres , räägid jalkast , ega mina tean jällegi ka nii-öelda neid vanakooli mehi , ega ma ei ole viimastel aastatel üldse enam jalgpalli jälginud ja need nimed ei ütle mulle midagi .
2: ei , seal ongi uued , täitsa uued nimed .
1: jaa , aga kui sa ütled , et noh , ma ei tea , Messi , eks ole , ma näen , et ta saab 39-aastaseks kohe , et noh , tema on nagu juba sellest ajast , et see on ikkagi juba legend , kes nüüd tegi nagu
0: tohutu ja Ronaldo 38 , et nemad , nendel on see hüvastatu MM , eks ole , nemad mängivad viimast MM-i , see on kindel , mis kindel , et nii Messi kui ka Ronaldo ei tule enam mängima MM-i .
1: ma küll ei teagi , kumma poolt peaks rohkem olema , aga vaene Ronaldo , noh , temal ei ole nüüd kerge ilmselt väljakule minna , kui juba nagu ette on niisugune säru antud .
0: tead , ega nad nüüd otse selle peale konkreetselt ei mõtle , nad lähevad oma mängu , ei noh , sellisel tipptasemel mõtled konkreetselt selle mängu peale ja kõik see , mis tuleb muu boonus juurde , see on
1: see , mis sa ajalooraamatusse
0: jätad . no muidugi , aga noh , vaata , sa oled sellisel tasemel , et sa ikkagi keskendud sellele ühele mängule , ega sa ei mõtle ka praegu , et oo , ma tõstan selle karika pea kohale . mäng mängu haaval minnakse .
2: Nad on vist nagunii ennast nii tugevalt sinna ajalooraamatusse kirjutanud , et hakkavad praegu juba üle kirjutama .
0: aga ei , Mbappé üle on ka mul hea meel , mulle see Kylian Mbappé väga meeldib ja mulle hea meel , et ta Prantsusmaa eest ka need väravad ikkagi ära lõi , et uskumatu tüüp on ta ka .
1: kusjuures tuli siin jutuks , noh , töötame ju ise ka telemajas , et kuidas nende öiste mängudega on , aga Eesti rahvas on suur jalgpallirahvas , vaatab telekat ka öösel .
0: vaatasin neid numbreid , need on ikka täitsa uskumatud .
2: eile vaatasin , seal Telliskivis näidatakse õues seda ja siis vaatasin seda pilti , mis seal toimub , ikka paksult rahvast täis . et inimesed ikka vaatavad
0: jah .
2: see on äge .
0: ei no MM on suur asi ka ja loomulikult me neid sellepärast me siin raadios ka sellest nii palju räägime, et noh, midagi teha pole, see on ikkagi maailma suurim jalgpallivõistlus ja ikkagi väga paljud riigid seal mõõtu võtavad, nii et igal jõul hoiame pilku peale, Austria hakkab kohe mängima, nii et vaatame, kuidas siis Austria koos Jordaaniga, Jordaaniaga, jah, hakkavad mängima, jah. Nii on, nii et ilusat hommiku jätku sulle, Pille Jürgen Andres, meie kõik enasti kohal ja hakkame siis vaiks minema.
3: Täna kolmes, 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
4: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
5: Pole põhjust.
4: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
5: Vabandust.
4: Ma nüüd lähen.
5: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
4: Ei. Kus te seda võtate?
3: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
8: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
9: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25+ aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
10: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
11: Südamlikud Raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
12: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
13: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
14: Ta vaatab siia poole.
15: Kuklaga.
14: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
15: Mis katab ta näo?
14: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
15: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
16: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: ära siis unusta . Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 6:52 , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind ja ütleb sulle ilusat hommiku jätku .
2: saan aru , et Eestisse on jõudnud kiirnuudlid , mida süües on võimalik saada endale salmonelloos .
1: jah . Ma alles hiljaaegu ostsin hunniku kiirnuudlipakke , sest mul tuli selline isu .
2: Vaata siis nüüd üle , kas need on Ukraina kiirnuudlid Reva . Ja noh , ennekõike levib see laste seas , noh tõenäoliselt siis sellepärast , et lapsed söövad rohkem kiirnuudleid . aga 11 Euroopa riigis on pea 90 inimest siis nakatunud neid kiirnuudleid süües .
0: See kiirnuudel on , eks ju , see pisikene pakikene , mis inimesed vist panevad tassi või midagi ja valavad vett peal . ja sa ostsid neid , Andres ?
1: jah .
0: ma peaks ütlema , et see on vist ka üks asi , mida ma ei ole kunagi söönud , sest et äkki ma olen saanud seda kunagi maitsta ja mulle tundus , et see on midagi mitte üldsegi maitsvat .
2: ei , kunagi ülikooli ajal ma ikka sõin .
1: ma sõin ka .
2: teravad olid mingisuguse siukse nagu terava maitseainega .
1: Neid on täna nii palju erinevaid , ma ei ole neid aastaid , 10 aastat kindlasti ostnud ja siis naabrimees räägib mulle , et ta sõi neid kiirnuudleid ja mul tuli selline isu . Naisega poes vaatasime ja siis see lett on , seal on vali 1,2 , seal on noh , nii palju valikut . siis ma valisin , läksin koju , tegin , väga hea , mulle väga meeldib .
0: Ja kunagi oli see jah , see üks kindel maitse , ma ei taha seda , ma alati nimetan seda ühe brändi järgi , aga
1: puljondi kuuliku
0: maitsega . ei , no ma räägin võib-olla 10 aastat okay, vana lugu .
1: mulle väga meeldib ja lennukis ma tegelikult eelmine kord ka võtsin , neid toodi saab seal kohe .
2: saab lennukis , saab kiirnuudeid
1: või ? no need on jah , sellised tai mingi voki sees , paned kuuma vee peale ja siis ta ju läheb pehmeks ja ikka .
0: ja siis on seal vist mingid kastmepakikesed juures tänapäeval jah ?
1: ei , mingi kastevaki , kes seal küll juures ei ole ,
0: aga
1: ei , maitseainepakk on küll juures , see on tõsi .
2: ma ei ole ka neid söönud tõesti , ma arvan , viimati sõingi ülikooli ajal või midagi sinna kanti .
0: aga näed , asi on vahepeal paremaks
2: läinud . ma usun , et see sortiment on kindlasti jah , laiemaks läinud ja võib-olla nad ei ole enam kõik samad , aga jah , tuleb välja siis , et
0: nüüd
2: on mingi partii ja siis Toiduamet kontrollib nüüd neid partiisid ja vaadatakse siis läbi .
1: puudus .
2: Jah.
1: Loodetavasti siis pääseme ja meie oleme hoiatanud , eks sa siis vaata üle , millist sa ostnud oled , peaks isegi korra pilgu peale siis viskama .
2: kuigi siin kirjutab ka seda , et see salmonelloos hävib 70-75 kraadi juures , et siis kui sa tegelikult vist õigesti neid teed , siis ei tohiks ju justkui midagi saada .
0: mis siis mõni päev liiga külma vett peale
2: või ? äkki närib niisama ?
1: ei , ja süüakse väga palju , niisama ei panda üldse seda kuhugi vee sisse .
2: no see on huvitav .
0: see on nagu küpsist .
2: see on nagu tšips .
1: jah , inimesed erinevad , inimestele meeldivad ja no minule meeldib pehmeks teha ja soojaks , aga .
2: Terviseamet ütlebki , et nende andmetel on need tõbised kuivalt krõbistanud neid .
1: no vot .
2: No, selle peale ma ei tulnudki .
1: aga siis pole nii hull , sööge edasi , lihtsalt kuumutage läbi . et siis on nagu kõik on nagu hästi , ärge neid toorelt sööge ja saad seda salmonellat vältida . aga kell on saanud 6:56 , meie liigume täistundi , Jürgen teeb ära täistunni uudised ja siis vaatame , mis saama hakkab kõik siin tänase hommikuprogrammi jooksul , jah .
0: vaatame jah , ma praegu vaatan , mis jaanipäeval saama hakkab , see on ju alati hästi põnev vaadata ja prognoosid on huvitavad .
3: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga . John Legend 8. juulil Tartu laululaval . piletid Piletilevist .
4: me hinnad alla toome , nad lähevad alla .
5: Rimis on ulmehinnad , ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi , tark valik .
6: sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas . klassaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klassaken .
7: Live Nation esitleb ZZ Top , The Big One Tour . 22. juunil Tartu Lauluväljakul . oma suurimate hittidega . ZZ Top . 22. juunil Tartu Lauluväljakul . piletid Piletilevist .
8: allahindlus Weekendi e-poes ja kauplustes . Eestis suurim valik riideid ja jalatseid . nüüd kuni 50% soodsamalt .
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalu.
11: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
12: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud, 500 grammi, 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml, 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
9: Täistunni toob teieni autolaen Bigbankist.

0: tere hommikust. 1. juulist rakendub kõikidele kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks 3 eurot iga erineva toote kohta. See tähendab, et praegu Hiina odavpoest tellitud kaupade eest peab pakki saabudes suure tõenäosusega juba lisatasu maksma. Kolmandatest riikidest saabuvate väikesaadetiste maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Eelmisel aastal jõudis Eestisse ligi 2,5 miljonit pakki. Tänavu saabub keskmiselt juba umbes 400 000 väikesaadetist kuus. Euroopas kogub hoogu salmonelloosi puhang, mis on jõudnud ka Eestisse. Puhang on alguse saanud Ukraina kiirnuudlitest Reva ja levib enne kõike laste seas. Tänaseks on analüüsitud 2 erineva partii 3 toodet ja 2 neist olid haigustekitajad. Tehakse lisaanalüüse ja PTA kinnitusele ei kutsu nad ühtegi partiid müügid tagasi enne, kui pole saastumine laboris kinnitatud. Terviseameti sõnul pole Eestis varem seda salmonelloosi tüve registreeritud, ka ei ole siiani teada ühtegi juhtu, kus see oleks levinud kiirnuudleid süües. Keskerakonna toetus tõusis nädalaga 1% võrra, millega peatus erakonna kuu aega kestnud langustrend selgus ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetas Isamaad 26,5% ja Keskerakonda 21,7% valijatest. Kolmandal kohal on sotsiaaldemokraatlik erakond 14,1% suuruse toetusega. Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas peatas töö pärast ööl vastu teisipäeva seda tabanud Ukraina õhurünnakut. Ukraina on viimasel ajal üha edukamalt rünnanud Venemaa naftatöötlemistehaseid, viies viimaste andmete kohaselt umbes kolmandiku riigi rafineerimisvõimsusest rivist välja. Mitmes Venemaa piirkonnas on alanud kütusepuudus ja võimud kehtestavad tarnepiiranguid. Maailma jõukaimate tööstusriikide gruppi G7 liidrid kohtusid eile Prantsusmaal. Diplomaatiliste allikate teatel on kõik G7 juhid kaasarvatud USA president Donald Trump nõus uute sanktsioonidega Venemaa nafta- ja gaasisektorile. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Märtsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm on selline, et saartel ja mandri lääne servas on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab pihma. Idapool on aga pilves, Põhja-Eestis levib sajuala lõunasuunas, ajuti on sadu tugev ja sooja. Lubatakse meile täna 13-18 kraadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Hea autojuht arvesta, et patrullid jälgivad sind, käitu korralikult, sõida kenasti, patrullid tööl ka Peterburi teel näiteks.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: Istume samal lainel. Hola!
1: Tere hommikust, 7.07 on saanud kell, kolmapäev on täna 17. juuni. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp tervitavad sind.
2: Täna võib öelda, et kaks lehte sattusid kõrvuti. Täna on kolmapäev ja Eesti Ekspress ka ja siin on kuud rubriigist nimetatud vihmasadu. Kuudrubriigis, jah, sellepärast, et kui on vihm, siis ei ole sääski ega kimalasi, nii et noh, alati saab mõelda asjade peale positiivse.
1: Ja. Vihm vajab õie tolmu ja kõik, mis meil siin palju on ka, peseb ära ja teeb need puude pealt raputab maha ja...
2: Ja see on mõned päevad täitsa tore, kui vihma saab, aga muidugi kui seda väga pikalt saab, siis nii tore ei ole. Ja tõsi on näiteks ka see, et mina olen see, kes sageli õhtul paneb riided valmis, mis ma hommikul selga panen. Ja eile mulle tundus, et on külm ja ma olin üsna soojalt riides ja kuna õhtu läks nii ilusaks, siis hommikuks ma vajan kleidi valmis, kuigi hommikul ma sain aru, et taevas on nii hall kui hall ja ma ei tea muidugi, mis päeva peale juhtub. Aga meid alati huvitab ka see, mis jaanipäevaks saab ja seda ma võin öelda, et sellel nädalavahetusel igal juhul praegu lubab, et laupäeval on kõige ilusam isegi võibolla lausa 27 kraadi ja tuleb niisugust päikest ja mõnusat ilma ka.
1: Ideaalne on see laupäev, ma ütlen, ma ootan kõiki saunafestivalile sinna Sõmeru kanti. Ma teen seal ju baari ja naise ja vennaga. Me teeme oma esimesed, noh, kui on järjekord, siis vabandan ette, me ei ole nii pädevad, aga noh, ikka.
3: Business.
1: Väike.
2: See kõik on juba sellel laupäeval,
1: jah. Ja. Ilus ilm, miks mitte, see igal ringi, aga ma vaatasin seal Rakvere lähedal samal päeval midagi eristi toimu.
2: Mida kõike sa sellel suvel teed? Kõigepealt siis teed baari saunafestivali ja sul tuleb veel kodukohviku päev ka,
1: jah? Jah.
2: Sina ikka jaksad, väga tubli.
1: Ja ei, no kodukohvikud me siin raadis ei reklaami, eks ole, ei taha, et seal...
2: Ei, ma ei öelda.
1: Muidu seal on täitsa hullu maja äkki. Samas ma ei tea, kas sellepärast hakkabki tulema eraldi, aga need meie enda, need linnuriigi inimesed, küll nemad teavad ja eks nad siis astad läbi, kui on vaja.
2: Ja tunnistan sulle, et näiteks ma mäletan, kui meie kodukandis oli kodukohvikute päev, siis käisin seal naaberkülas, kus oli hästi palju kohvikuid ja natukene oli kurv vaadata, et rahvast liikus vähe.
1: See on veel
2: kurvem, kui nagu inimesed ei tule enne, et sa oled keetnud ja küpsetanud ja siis istud oma suure selle suupi vaja osas.
1: No meil tuleb juba nii palju sõpru küll, et küll me siis need arras sööme, kui keegi ei osta.
3: Siis on miinus, puhas miinus.
1: Aga mis siis? Ega sõbardub küll nagu nii on miinus.
2: Ja just. Ega Andres seda arvuta ju.
1: See ei ole miinus, aga see on pigem ikka suured plussid, kui on sõbrad külas.
2: Minul tuleks ilmselt kohvikupäeva puhul see sportlik asart, et noh, seal peaks sõbrale ikka vähemalt euro eest selle supi müü.
3: Just. See oleks ikkagi päriselt nagu
2: ärimees. Seal ikka tahaks jah juba nagu hasardiga vaadata, kas see on plussi või miinus.
3: Ega niimoodi rikkaks ei saa Andres, kui sa kogu aega tead, annad siit sealt, noh, niimoodi.
1: Ma mõtlen, no muidugi võiks, aga näed ei ole. Aga ma mõtlen, tead mida? Ma mõtlen seda, et ongi võibolla hea, kui on esimene aasta rahulik, sest kogemus ei ole. Ma olen sõprade pealt näinud, et noh, see on ikkagi täis tööpäev. See on ull andmine. Et selles mõttes, noh, vaatame, elame, näeme.
3: Vaata siis igaks juhuks, et neid Ukraina kiirnuudleid ei pakku, vaata, me rääksime siin enne, et salvame loosid.
1: Ei pakun ikka, aga ma keedan need läbi.
2: Ole nüüd, kes see kodukohvikus sulle Ukraina kiirnuudleid hakkab pakkuma.
3: No miks mitte? No mida sa teeksid kodukohvikus siis?
2: Kodukohviku mõte on see, et sa ise keedad ja küpsetad.
3: No keedadki ära kiirnuudlid ise ju. Aga mis sa teeksid siis, noh? Mis sa puhkid?
2: Mina olen lasknud teha oma kodukaias kodukohvikud.
3: Ja kutsusin sa pole ise midagi teinud?
2: No nii ja naa. Kutsusin sõbrad kokku, ütlesin, et kuna ma tahan vahepeal maja taga ikkagi jalga kõlgutada.
3: Muidugi.
2: Lõbusamate sõpradega. Kes tahab teenida? Minu poolt on aed. Ja siis pannkoogid olid. Noh, mida on, mul on ühel sõbranal kuidagi nii, et saab käigu pealt kogu aeg kuidagi teha ainu täidetud pannkoogid. No siis oli see kahe päeva kurk ja leib ja tead mingid niisugused asjad. Aga noh, teenistus ei tulnud mulle, sest tegelikult mina ei seisnud leti taga.
3: Mõtlen, kui hea lihtne kiirnuudleid pakkuda. Aega ei kulu ja puhas kasum väga. Eks
2: kaane loo sellest õhtu lehele. Andres Puusepp oma uue iluse kodu õuel kohvikus kiirnuudleid.
3: No jah, aga mõtle, kui sellest on täielik hit. Sa vahel ei tea, mis asja võib lendu minna.
1: Sa saad jah, seal tuunida seda igapidi.
3: Ja. Mina olen selle poolt.
1: Paned kana sisse ja mingit mõnus kaas ja kastab peale. Ja teed sellise väga mõnusa sellise roa. Kell on 7.12 saanud.
2: Kuule, aga ma jään korra veel siis Ekspressi juurde pidama. Vaatan siit ühe sahina ka välja, kuidas üks Eesti mees sai Elon Muskilt kõne.
4: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
5: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini. Lavalgati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
7: Vihmakeebid?
8: On.
7: Tikud?
8: On.
7: Liha?
8: On küll.
7: Grilliaiamööbel?
8: Grilliaiamööbel on Kordestis.
7: Mida nad seal teevad?
8: On kuni 50% alla hinnatud.
7: Ja mida sina siis siin veel teed?
8: Selge, juba lähen.
9: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
10: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud

0: lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
1: Hinnavaring Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Allahindlus Weekendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
2: Weekend.ee Eesti parim valik.
3: Kõik vajalik suvisele lauale sel nädalal Lidlis alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti. Heinz tomatiketšup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt. Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Pellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Pellalaab.ee
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemere.
5: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: ilusat hommikuhetku , kell on nüüd saanud 7:20 .
0: kas sa oskaksid ette kujutada sellist olukorda , et sul heliseb ühel päeval telefon ja sulle helistab Elon Musk ?
2: No mul eile helises telefon ja helistasin tagasi ja siis ei võetud vastu enam no, . äkki oli Elon Musk , ega ma ei tea ju .
0: kas see oli mingi tundmatu välismaa number või ?
2: ei , Eesti number , aga noh , võib-olla tal siin ma ei tea noh .
1: aga mis siis , ma võtaks kohe seda skämmina , ma ei usuks , et ta päriselt Elon Musk on .
2: tundub jah kahtlane muidugi , et Elon Musk , kes
1: ja miks ta peaks mulle helistama ja ma ei oskaks temaga midagi rääkida , muidu what you ja .
0: ja , no näed , aga üks Eesti inimene jäi uskuma , et Elon Musk talle just helistas .
1: no vot , sellest on mul on teistpidi sellest kurb .
2: mis Elon Musk pakkus talle siis , let's go to Mars together .
0: pakkus talle tõesti investeerimisvõimalusi , aga mis siin on siis nagu huvitav , on see , et asi ei oleks , et noh , sinus usaldust tekitada , et sa ei arvaks , et see ei ole Elon Musk , siis öelda , et kui tahad , võime suhelda Google chatis , Whatsappis , Telegramis .
1: ikka videokõne ka või ?
0: jaa , videokõnet pakuti ka võimalust pakuti , aga no ma saan aru , et see inimene seda ei võtnud vastu , aga ma ei imestaks jah , kui oleks tänasel päeval ju saab teha ka Elon Muskiga videokõne .
1: ei no muidugi saab , aga ma mõtlen ikkagi seda , kui sa oled nagu kusagil , oled siin Eestimaal täiesti selline tavaline inimene nagu meie siin on ja .
0: et sa, miks peaks Elon Musk
1: helistama ? jah , et ja siis Elon Musk helistab , noh kahjuks peab mõtlema noh natukenegi oma ajuga ka .
0: tead , no see lugu suhtlus lõppes tõesti nii , et see inimene jäi 26 000 euro võrra vaesemaks .
1: kui kahju , kui kahju .
2: tähendab , minu küsimus on see , mismoodi inimestel sellised summad ikkagi nagu on ära anda ?
0: ei no sul on see
2: lihtsalt 26 000 on kuskil sulle siis .
1: 26 000 ei ole ju nii suur summa , et siin nagu selline kuidas sul kontol on , inimene on säästnud , pand kõrvale .
0: päris hea , päris tore . okei . ei midagi , ei .
2: hea küll , ei ole , hea küll , ei , pisku , aga vahet ei ole , no ma mõtlen seda , et noh , ja siis sul on selline summa ja siis mingi vale Elon teeb korra , hei , anna 26 000 mulle .
1: et see , selles mõttes see ongi väga suur summa , aga kui sa kogu kogunud seda aastaid ei panda omale kõrvale , noh inimesed ju koguvad omale sissemaksuraha ja ega see väiksem sissemaksugi saagi omal
2: kodu vastu . kui sa eluaeg kogud endale seda 26 000 mis sa siis nii kergelt Elonile annad siis ?
1: vot see on nüüd omamoodi lugu .
2: hullu vaevaga kogud selle 26 000 kokku .
1: sa oled nii palju vaeva näinud ja sa saad aru , kui palju sa oled nii suurt summat kokku kogunud ja nüüd Elon ütleb , sõber , ma annan sulle poole rohkem ja poole lihtsamalt kui sa praegu .
2: duubeldan selle hetkega .
1: just , ja sina muidugi tahad seda teha , sest sa tead , kui palju sa oled vaeva näinud , et sellist summat kokku koguda .
2: ma ei tea .
0: teate , selles loos ma ütlen ka , et uskumatu , kuigi mulle meenus praegu , et vaata kunagi oli kas Instagramis või kusagil oli mingi naisega võtnud ühendust , oli see Brad Pitt või Keanu Reeves .
2: seal oli mingi , jah , ma tean ,
0: kuidas sa mõtled . ja ta jäi seda , noh , ja tõesti , ta oli nagu meelitatud ja kõik suhtles , on ju , et noh , seal ma isegi saan võib-olla nagu naisterahva naiivsust aru . ma mõtlen , et appi , ma tõesti olen nii äge ja ma olen siin nii ilusad pildid endast pannud ja Brad Pitt sattus
2: tulema,
0: kuidagi selle peale ja appi , kui äge ma meeldin talle . Ma natuke tean sarnast lugu , ma ei julge praegu nimesid välja öelda , kuigi võiks tegelikult küsida , sellest peaks raadios rääkima , on üks Eesti laulja , kelle nimel ka siis ühele prouale võttis ühendust , ühe prouaga võttis ühendust tuntud Eesti laulja .
1: ja neid on erinevaid olnud .
0: ja nad said hingesõpradeks ja muidugi on see proua maksnud nüüd sellele Eesti lauljale nii-öelda raha ja nii edasi .
2: ja mis alusel või no miks Eesti laulja raha tahab ?
0: sellepärast , et Eesti lauljal läks vahepeal halvasti . Ja siis ka see proua tellis ta enda sünnipäevale ja maksis sünnipäevale esinemistasud kõik juba ette ära .
1: oot , sellest ma hakkan juba aru saama , neid ettemakse on küll ja veel siin küsitakse , vaata nüüd võid orki sattuda .
0: ja nüüd on see Eesti proua erakordselt solvunud , tal on küll tehtud ja Eesti laulja on tema ette toodud ja öeldud , et see Eesti laulja on talle öelnud , see ei olnud mina , ja aga tema ikkagi ei usu ja tema räägib praegu sõpradele , et näed , Mätt võttis mu käest raha ära , see Eesti laulja . et vot on igasuguseid inimesi ja nii su maine läheb .
1: tohutult kahju kuulda sellist iga üldse sellist lugusid , aga noh , ma võin sulle kinnitada , armas kuulaja , Elon Musk ei helista sulle .
2: ei helista jah .
1: Võid sellest päris kindel olla , nii et kui keegi ütleb Elon Musk , siis ütle , et
0: jutt on
1: ma ei saa öelda , mida sa ütle , ütle , et shut up . app ja bye bye ja
2: ta app
0: nii perenõukogusse lähme pärast.

0: ära siis unusta . Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 reisiseiklus Kaks kanget Tansaanias . 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia . täna õhtul TV3-s.
2: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
4: See oli küll üks kerge lõuna.
5: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
4: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
5: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sonorekki.
6: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
7: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
8: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
9: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelik kul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
12: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
10: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
13: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
14: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Hermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
15: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tere hommikust. 1. juulist rakendub kõikidele kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks 3 eurot ja iga erineva toote kohta. See tähendab, et praegu Hiina odavpoest tellitud kaupade eest peab pakki saabudes suure tõenäosusega juba lisatasu maksma. Kolmandatest riikidest saabuvate väikesaadetiste maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Eelmisel aastal jõudis Eestisse ligi 2,5 miljonit pakki. Tänavu saabub keskmiselt juba umbes 400 000 väikesaadetist kuus. Euroopas kogub hoogu salmonelloosi puhang, mis on jõudnud ka Eestisse. Puhang on alguse saanud Ukraina kiirnuudlitest reeva ja levib enne kõike laste seas. Tänaseks on analüüsitud 2 erineva partii 3 toodet ja kahes neist olid haigustekitajad. Tehakse lisaanalüüse ja PTA kinnitusele ei kutsunud ühtegi partiid müügilt tagasi enne, kui pole saastumine laboris kinnitatud. Terviseameti sõnul pole Eestis varem seda salmonelloosi tüve registreeritud, ka ei ole siiani teada ühtegi juhtu, kus see oleks levinud kiirnuudleid süües. Augustis taastub trammiühendus Tallinna lennujaamaga, mida hakkavad teenindama trammiliinid T2 ja T4. Suurpaala ühenduse säilitamiseks käivitatakse uus trammiliin T6, mis loob kiire ühenduse Kopli, Kesklinna ja Suurpaala vahel ja on olnud Põhja-Tallinna elanike ootus ajast, kui käivitus Vanasadama trammiliin. Keskerakonna toetus tõusis nädalaga 1% võrra, millega peatus erakonna kuu aega kestnud langustrende, selgus ühiskonna uuringute instituudi tellitud Norstati küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetas Isamaad 26,5% ja Keskerakonda 21,7% valijatest. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik erakond 14,1% suuruse toetusega. Ning välismaalt Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas peatas tööpärast ööl vastu teisipäeva seda tabanud Ukraina õhurünnakut. Ukraina on viimasel ajal üha edukamalt rünnanud Venemaa naftatöötlemistehaseid, viies viimaste andmete kohaselt umbes kolmandiku riigi rafineerimisvõimsusest rivist välja. Mitmes Venemaa piirkonnas on alanud kütuse puudus ja võimud kehtestavad tarnepiiranguid. Maailma jõukaimate tööstusriikide gruppi G7 liidrid kohtusid eile Prantsusmaal. Diplomaatiliste allikate teatel on kõik G7 juhid kaasa arvatud USA. President Donald Trump nõus uute sanktsioonidega Venemaa nafta- ja gaasisektorile. Uudiseid Delfilt rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on meil vihmane ja sajab vihma ning sooja lubatakse meile 13-18 kraadi ja paiguti võib tuult olla kuni 20 meetrit sekundis lausa. Liikluses ka Tallinnas patrullid teevad tööd Peterburi teel ja samamoodi ka Tartu maanteel. Kui midagi liikluses märkad, siis anna Waze'i rakenduses sellest teada ka.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, kell on 7.38 saanud ja Perenõukogu aeg on kätte jõudnud.
2: Me küsisime täna sinu käest, et kas sul on kodus veel füüsiliselt raadio alles?
1: Jah.
2: Noh, et sa ei kuule seda internetist või telefonist, vaid ikkagi mina nimetan seda siis alati transistor raadioks.
1: Noh, see tulevist
2: täna
1: ei ole muidugi, töötagi enam. Aga minul on FM raadio täiesti olemas. Mul on selline kasseti, vinüüli mängija raadio kõik kolmes ühes.
3: Aga minul ei ole sellist asja nagu raadio füüsiliselt olemas.
2: Aga siis on põhjus sulle ju teha väike häbi.
3: Noomida või?
2: Ja sellepärast, et kui me räägime sellest, kui meil siin päästeametid ja kõik on rääkinud, et valmistuge palun kriisideks, varuge raadio ja patareid, juhtumiks kui tulevad kriitilised ajad ja kuidas sina, Jürgen, selleks oled valmistunud?
3: Polegi.
2: Ja kust sa uudiseid kuuled, mis olukord praegu on, kas
3: ei
2: peab
3: teagi.
2: Varjuma kuhugile?
3: Ei teagi.
2: Aga tegelikult,
3: ei, no, jah,
2: tõsine
3: no,
2: küsimus.
3: Ei ole nii tõsine tegelikult. Ma, no jah, jah. No ühesõnaga, mul seda füüsilist raadiot ei ole. Ma ei tea, kas ma nüüd sellepärast endale selle kappi ostan, et äkki läheb.
2: Andres, jätame meelde, kui meid kunagi külla või sünnipäevale kutsutakse, siis viime talle füüsilist
1: raadiot. Ära vii, see ei leia rakendust.
2: See ei peagi rakendust leidma.
3: Kui sa nüüd niimoodi ütled, siis ma ei kutsu teid kunagi külla.
2: Ma tean, et sa vihkad asju.
3: Hädaabi pakke mulle tooma või soovi.
2: Ja. See räägid sellist juttu raadios.
3: Ma kuigi teistele kõigile ütlen, et muidugi hankin endale raadio ja FM raadio ja kõik need asjad, et need on ikkagi vajalikud.
2: See oli vist mingisugune torm või mingi, et kui see tuli kuidagi nagu aktiivsemaks teemaks selle ajakirjanduses ja jälle öeldi, et inimesed varuge on ja ma mäletan,
3: ma olen
2: et...
3: õudselt kehva ja siuke nagu ette mõtleja. Väga, väga kehv ja ma tean, et see ei ole eeskuju ja ma tean, et tegelikult peaks olema kriisiks mingisugused asjad olemas.
2: Kolm konservi vähemasti ja
3: kolm konservi ja need, mis sinul iganes seal kaevupõhjas on, need soolad ja säinad on ju. Aga noh, selles mõttes ma olen kehv, ma tean seda.
2: Ja.
3: Et mul ei ole, ma ei ole endale mõelnud sellist hädaabi pakki, et mul oleks need kõik asjad olemas. Jah,
1: mul
3: ma arvan, et tikud on mul tõesti kuskil sahtlis olemas.
1: Tikud on, sellised lihtsad asjad on mul ka olemas.
3: Aga see, et mul oleks mingi raadio ja mingisugune morsemasin kuskil voodial.
2: Pule ära, mine liialdustesse.
3: Lähen ikka, mulle meeldib liialdada.
2: Õnneks.
3: Aga ma jah, selles mõttes ei ütle, et see oleks kuidagi eeskuju. Ma arvan, et ikka inimesed on tublimad kui mina.
2: Õnneks ongi enamik meie kuulejaid tublimad, kui sa vaatad meie küsitlust, kas jaa või ei, siis suurem hulk inimesi ütlevad jaa, kuigi mõni küsib siin, et mis asi see veel on. Mm-hmm.
3: Mul on tasku nuga näiteks autos.
1: See on ausalt öeldes, see on ülimalt tore vaatamine, et siin nagu ikkagi üle 90% on öelnud jah. See tähendab seda, meie teeme ka raadiot. See on tore, kui inimestel on raadio kodus. Ja maal eriti ma vaatan, et raadiot kogu aeg mängivad FM sagedustel.
3: Ja no kui ma olen Iiumaale, siis raadio mängib kogu aeg köögis. Ei ole sellist asja, et raadio ei mängiks.
2: Ja seal on ka see füüsiline raadio.
3: Ja füüsiline raadio, ise oleme selle viinud sinna.
2: Ja no ma ei teagi, kuidas meil ka... on, ma arvan, et mul ei ole küll tõesti vist enam need transistor raadiod, aga mulle tundub, mul on ka mõlemas köögis on üks asi, mis on mingi moodsam ikkagi füüsiline raadio asi.
3: Ja.
1: Anne on meile üli ägeda pildi pannud, tal on need erinevate suurustega, need sellised kassettmakid raadiod, päris ägedad, mul tuli selline nostalgia laks kohe meelde, ma vaatan selle otsa, et tegelikult et päris kiftid nägid välja.
3: Ja ma hakkasin mõtlema, et ei, ma olen ikka valmistunud küll.
2: No.
3: Mul on akku pankodus.
2: Jaa.
1: See on tühi.
2: Kai on kirjutanud toredasti, et temal on vannituas kell raadio, et silmi pähe tehes ja hambaid pestes oleks lõbusam.
3: Väga liige.
2: Ja mis näitab seda, et Kai ilmselt hoolitseb muidugi enda ees kenasti, eks ole, järgult ta veedab seal vannituas rohkem aega. No, minul läheb hommikul siuks jõu paar minutit, ma ei juua seal mingit raadiot kuulata. Uh-huh. Aga kui see on sul niisugune koht, kus sa teed kõik oma hommikurituaalid, on ju meegid,
3: no, mis seal salata, mina kuulan raadiot ikkagi autos.
2: Jah.
3: Et noh, ma kui ma sõidan, siis ma kuulan raadiot, aga ega kui ma koju lähen, siis ma raadiot kuskilt mängima ei pane.
1: Oi, kui äge, ma läksin siukse nostalgia paugu peale, no. Siin on nii palju igasuguseid videoasid ja pilte saadetud ja vaatasin seda lintmakki, no mine, meeldis, ma tuleb kohe, ma kõik tuleb nii meelde, kõik see tuleb meelde.
2: Üldjuhul need, kes on siin pannud neid pilte, on tõesti no, läinud niisuguse nostalgilisse aega, et on täitsa kohe vanaaegseid raadioid ja meie lapsepõlvesteks.
1: Anna mulle andeks, et näevad kuidagi nagu nii ägedad välja .
3: Ei no Sulev on pannud lausa sinna muusikakeskust on kõik asjad olemas . CD-mängijad ja kassettimängijad .
1: Kuule äge ja kui nad täna ka veel raadiot mängivad , siis veel ägedam , aga nüüd on kell saanud 7:43 .
2: peatume korraks sellel teemal , me sõidame kõik mööda Eestit ringi , et kuidas on seal teeäärsete nende maasikamüüjate ja muude müüjatega .
1: Star FM'is uued ja vanad hitid .

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 7:48 saanud , oled raadioga Star FM .
2: transpordiamet pidas sel nädalal vajalikuks rõhutada , et siltide omavoliline panek maantee äärde niinimetatud teekaitsevööndisse on keelatud ja toob kaasa trahvi .
1: nojah , aga samas nad ütlesid ka , et sa pead läbi mõtlema , kus sa selle paned ja kuidas sa paned ja nii edasi , et ma nüüd ei saagi aru , kas ei tohi üldse panna või ikkagi võib panna .
0: ei , see ei ole lauskeeld . see on keeld .
1: no aga vaata , kuidas Jürgen seda ütleb , mul täpselt selline suund , keelab panna , mul on täpselt jääb selline mulje , et ma nüüd lähen kolistan lapsed teele ära seal sildi .
2: mina saan aru , et sa pead minema kooskõlastama selle kuskile , siis sa pead veel mingisugune täpselt teadma , kui kaugele ja kui kõrge ja kui värviline ja kõik need asjad .
1: kas me ei hakka minema natukene selliseks
2: aga see on iga-aastase jutt , et ärge
1: on või ?
0: no viimastel aastatel , see on mingi uus asi , just eelmine aasta tuli see suurelt teemaks .
1: ma sõidan , kui ma sõidan tee peal autoga , siis tee äärde sinna vaata nende postide sisse on pandud selline dok ja seal on mingi silt , et metsmaasikad paarisaja meetri pärast .
0: ei ole sa seda silti , sa räägid sellest sildist , et kus inimene müüb metsmaasikaid , et tegelikult minu jaoks eile oli Päevalehe või täna .
2: Andres ütleski .
1: mis ei ole , ma räägin , et on silt , sa ütled , et ei ole silti .
0: ei , Andres toobki välja praegu ühe nüansi , mis võiks olla , et võiks ikkagi lubada seda silti , et 200 meetri pärast . sellepärast , et kui ma jõuan juba selle maasikamüüjani ja siis näen silti metsmaasikad , siis ma ei jõua enam peatuda . aga ma tahaks , et oleks üks silt .
1: aga mina seda räägin , ma just nägin sellist silti , et 200 meetri pärast maasikas .
0: see lugu räägib just sellest , kuidas
1: ma ei vaata üldse seda lugu , ma räägin , mis mina nägin , sa segasid mu juttu ja ma ütlesin , et kui ma selle autoga seisan ja seal on see metsmaasikad , ükskõik kui palju tavaliselt nad panevad neid paar mõne seda posti ettepoole , siis üldiselt mind kuidagi see ei häiri , see silt .
2: aga mind ei häiri üldse need sildid
0: no, .
1: aga mida nemad ütlevad , see tõmbab autojuhtide tähelepanu ära .
2: noh , varsti tulevad need suitsukala ja ega praegu seisavad ju need maantee ääres need autod , kes müüvad saunavihtasid näiteks .
1: sest sellest pillepondist ma saan ka aru , kui sa paned sinnasamma omal selle sildi , kus sa juba müüd , siis muidugi .
0: sa ei jõua enam peatuda , sa ei jõua enam otsustada .
1: või siis teed mingi sellise hästi järsu mingi peatuse , mis tegelikult ongi ohtlik või hakkad kuskil tagasi pöörama , mis on ka ohtlik .
0: jah , ehk siis jah , minu mõte on see , et mulle väga meeldiks , kui need sildid oleksid juba korra enne , et noh , on see siis 200 meetri pärast või 300 meetri pärast ja siis ma jõuan juba mõelda , oo , maasikad on seal müügil , kuule , võtame hoo maha , tõmbame tee äärde , onju . aga kui ma alles näen sellel hetkel , siis mul enamasti jääb ostmata .
2: kui ma transpordiamet ütleb , et sa võid hakata tõesti teha avalduse , saata joonise , kavandi ja kaardi väljavõtte .
1: Ossa !
2: asjad ja siis me menetleme ja siis me ütleme sulle okei , võid küll oma suitsukala müüa , aga selleks ajaks on suitsukala juba pahaks läinud võib-olla .
1: millal sa selle loa lõpuks saad ? no ma ei tea , võib-olla on siin natukene nagu me ei oska näha , vaata seda ka suuremat pilti , mida Maanteeamet näeb , äkki ta tõesti on mingil kujul nagu ohtlik , ma ei tea
2: no, .
1: aga ma mõtlen , need sildid , mida mina olen näinud , ma ei tunne mitte kuidagi , et mu tähelepanu hajuks või ma noh , ma ei tea .
2: ma ei ole hetkel ka tundnud , et see oleks kuidagi häirib elu . Ohtu seadnud need teeäärsed sildid , see värske kala ja piim ja maasikad .
0: kas me oleme kuulnud mõnda liiklusõnnetust , mis tulenes sellest , et keegi pani maasikate sildi tee äärde ?
1: aga samas , kui nad panevad ise need , noh , ma ei tea , mingi raadioreklaam on seal vaata täiesti tavalise nagu selle bussijaama märgi peale tehtud , vaata . ja siis seal on nagu , vabandust , väljenduses kirbusitt , lihtsalt ütlen , sitt on tavaline sõna , ära nüüd keegi hakka kohe kirjutama ja kaebama , puuse propandab raadios . siis vabandust , kui see kiri on kirbusitt , siis see palju rohkem ajub mu tähelepanu kui keegi , kes on trükitähtedega suurelt kirjutanud maasikad .
0: Ja siin oli selles juhtkirjas ka toredasti välja toodud , et kas me teame mõnda liiklusõnnetust , mis oleks tulnud sildist maasikad 200 meetrit
1: ma ei tea , ma ei tea , aga võib-olla Maanteeamet teab , vaata , võib-olla meie ei tea . ma ei oska öelda , aga no mulle tundub , see minu arust sa uudistes eile rääkisid ka , keegi oli , ütles selle vastu , et see on kuidagi hea sõnastus oli sul eilsed uudistes .
2: ei mäleta .
1: sa ei mäleta , mis uudiseid sa loed või ?
2: ei, ma mäletan seda uudist küll, aga ma ei mäletaks, ma seda lugesin.
1: Lihtsalt sa lugesid, keegi oli, ütles ka, et noh, see liigne bürokraatia, et see on nagu noh, see...
2: No jah, et see on jah, see paberimajandus on nagu, nagu liigne, et üldse selleks, et seda luba saada, sa pead üks kadalipu läbima ja nii nagu kohalikud talunikud ütlevadki, et ega kui sul tead, et maasikas saab valmis, siis sa tahad selle maha müüda.
1: Just,
2: nii, et ma hakkan nüüd taotlema ja selleks saaks, kui ma seda taotlusel lõpuks kuskid saan, on need maasikad mädanen.
1: Täpselt.
2: No, et see nagu, pole nagu pointi, et ma tahan oma saaki kohe siis nagu jagada.
0: Ja see on nii tore, kui teie ääres tegelikult talunikud müüvad oma kraami enne.
1: Väga nõus.
0: Ja suitsukala müüvad ja kasevihtasid müüvad ja see lihtsalt on nii tore, ma tahan, et nad alles jääksid.
1: Kunagi ossi mingi päris suure portsu metsmaasikid tegin moosi, külmkambrisse toor moosi. Sest keegi tegi selle mingi mega raske töö ära, neid metsmaasikid pole üldse lihtne korjata, ma siin päris mitu karpi.
0: Arbuusimüüjaid ei ole ma küll ammu näinud, kunagi kui Pärnusse sõitsid, siis nad olid seal...
1: Olid jah, aga no, nüüd on arbuus, ma arvan igas poes lihtsalt.
0: See võib ka olla.
1: Ma nägin hästi ruttu murelit müüdi ühe poe ees, vaatsin, võtsin selle, noh, karbi, noh, mis karbi sees, ja. Võtsin karbi. Ütles mul 38 eurot, ma ütlesin, võtta hoia endale, tüüsis pae vähem, ma ütlesin, ei, ma ei taha ühtegi. Läksin toidu poodi. Ja seal oli mingi 10 korda vist odavam.
2: Ja, ja. Ei, see on nullu meelne. Ma ka kogesin seda ühes kaubanduskeskuses, kus müüakse neid puuvilju.
1: Ja.
2: On see eraldi nii-öelda lett.
1: Just.
2: Seal oli samamoodi.
1: Mis siin?
2: See on? Kaamik peaaegu 40 eurot. Lõpetage ära.
1: Ja siis läksin tavaletul, ei no mureline on vahe tõenäolis ka, aga no siiski, no see on pöörane.
2: Aga noh, eile käisime turul ja noh, näiteks Eesti maasikaid 0. Ühtegi Eesti maasikate näinud ainult Poola maasikade, mis on väga maitsvad, ei saa kurta, aga Eesti maasikaid ei ole ja tegelikult innad on endiselt nagu kõrged, noh ma vaatasin kas või arbuusi kilo, jah arbuus oli väga hea, aga arbuusi kilo on mingisugune 3 euri. Noh, me teame seda, et lõpuks see arbuusi kilo poes kukub seal kuskil 40 sendi peale või 50 sendi peale.
0: Mm.
2: Et see on ikkagi nagu väga kallis, jah, et kui sa tahad mingit sellist suuremat arbuusi tükki osta, siis käi ikka korralikult pappi välja.
0: Sina ole võtsin lõpuks mustikat, kui küll läksin. Mureleid ei raatsin võtta.
2: No kultuurmustikaid.
0: Seda siis, küll, jah. Okay, oli vaja krabada kiirelt midagi külavestiks.
1: Kell on 7.55 saanud, meie lähme uude tundi Jürgen Tepera uudisida, siis tutustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda.

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
5: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Kõrni Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
6: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades, tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
7: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
8: Vihmakeebid?
9: On.
8: Tikud?
9: On.
8: Liha?
9: On küll.
8: Grilliaiamööbel?
9: Grilliaiamööbel on Kordestis.
8: Mida nad seal teevad?
9: On kuni 50% alla hinnatud.
8: Ja mida sina siis siin veel teed?
9: Selge, juba lähen.
10: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
11: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
12: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

0: tere hommikust. 1. juulist rakendub kõikidele kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks 3 eurot iga erineva toote kohta. See tähendab, et praegu Hiina odavpoest tellitud kaupade eest peab pakki saabudes suure tõenäosusega juba lisatasu maksma. Kolmandatest riikidest saabuvate väikesaadetiste maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Eelmisel aastal jõudis Eestisse ligi 2,5 miljonit pakki. Tänavu saabub keskmiselt juba umbes 400 000 väikesaadetist kuus. Euroopas kogub hoogu salmonelloosi puhang, mis on jõudnud ka Eestisse. Puhang on alguse saanud Ukraina kiirnuudlitest reeva ja levib enne kõike laste seas. Tänaseks on analüüsitud 2 erineva partii 3 toodet ja 2 neist olid haigustekitajad. Tehakse lisaanalüüse ja PTA kinnitusel ei kutsunud ühtegi partiid müügilt tagasi enne, kui pole saastumine laboris kinnitatud. Terviseameti sõnul pole Eestis varem seda salmonelloosi tüve registreeritud, ka ei ole siiani teada ühtegi juhtu, kus see oleks levinud kiirnuudleid süües. Augustist taastub trammi ühendus Tallinna lennujaamaga, mida hakkavad teenindama trammiliinid T2 ja T4. Suurpaala ühenduse säilitamiseks käivitatakse uus trammiliin T6, mis loob kiire ühenduse Kopli kesklinna ja Suurpaala vahel ja on olnud Põhja-Tallinna elanike ootus ajast, kui käivitus Vanasadama trammiliin. Keskerakonna toetus tõusis nädalaga 1% võrra, millega peatus erakonna kuu aega kestnud langustrend, selgus ühiskonna uuringute instituudi tellitud Norstati küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal toetas Isamaad 26,5% ja Keskerakonda 21,7% valijatest. Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik erakond 14,1% suuruse toetusega. Ning Moskva regiooni suurim naftatöötlemistehas peatas töö pärast ööl vastu teisipäeva seda tabanud Ukraina õhurünnakut. Ukraina on viimasel ajal üha edukamalt rünnanud Venemaa naftatöötlemistehaseid, viies viimaste andmete kohaselt umbes kolmandiku riigi rafineerimisvõimsusest rivist välja. Mitmes Venemaa piirkonnas on alanud kütusepuudus ja võimud kehtestavad tarnepiiranguid. Maailma jõukaimate tööstusriikide grupi G7 liidrid kohtusid eile Prantsusmaal. Diplomaatiliste allikate teatel on kõik G7 juhid, kaasa arvatud USA president Donald Trump nõus uute sanktsioonidega Venemaa nafta- ja gaasisektorile. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm on saartel ja mandri lääneservas muutliku pilvisusega ja sajab kohati vihma. Ida pool on aga pilves ja Põhja-Eestis samuti sajab vihma. Ajuti on sadu tugev ja õhutemperatuur täna 13-18 kraadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Ja liiklusest ka. Hetkel tundub liikluses kõik sujuvat. Vaatan, et rohkem autosid on veidikene Tammsaare teel ja ka hipodroomi juures Paldiski maanteel, samuti ka Narva maanteel Tallinna kesklinnas.
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: ilust hommiku jätku , 8:09 on saanud kell täna kolmapäeval . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp Starfemi hommikust on sinuga koos .
1: tere hommikust !
2: tere hommikust !
1: võimatu küsimuse mäng ootab koos 50-eurose kinkekaardiga Aldar Eestilt . muideks me oleme siin ikka rääkinud iga hommik küll nendest poodidest , kuhu sa lähed , on see siis Sadamaturg või Super Alko või Kai kohvik või City Alko või siis ka Kohi aida taga , tegemist on ju tegelikult ikkagi sellise suure ettevõttega .
0: on küll jah .
1: hulgimüük on neil ka ja on selline üksus nagu Aldar Cash and Carry , seal töötab peaaegu 500 inimest .
0: No. palju jah , suur kett ikkagi tegelikult on ju , me teame siin Selver , Rimi , Kross on ju , aga tegelikult on veel selliseid kettikesi .
1: ja , ja on siis need eraldi poed ka , kuhu sa saad selle kinkekaardiga minna , sellepärast et ühest küljest ja muidugi müüakse seal alkoholi , aga tegelikult , kui sa sellel lehel hakkad süvenema , on seal ka alkoholivabasid asju päris palju
0: on küll ja ega need poed , noh , ma räägin , see minu kodupood , mis on see Aldari nagu kauplus , eks ole , kuidas selle õige nimi on , oota , ma ütlen kohe . ma ei leiagi nüüd , no neil on täiesti tavalised toidupoed ka , ühesõnaga tahtsin öelda . ja see Aldar on üks seal minu kodupood ka ja see on täiesti tavaline toidupood , kõik asjad saad siit kätte .
2: no ma arvan , et enne jaane on nüüd hea endale selline 50 eurot lisaks saada .
1: ja siin on neil hästi tore kodulehekülg selles osas , et on ka blogi ja ikkagi , et ma arvan , et need alkoholivabad joogid on täna üha populaarsemad . siis siin on isegi eraldi siis näiteks blogist leiad sellise koha nagu Sitsiilia moodi ja alkoholivabalt . ja siin on siis toodud ära niisugused karastusjoogid , noh , mingite toonikutega , no ikkagi näevad välja nagu korralikud ja ilusad kokteilid . Siin saad endale häid mõtteid küll , kui sa oled ära tüdinenud sellest ühest , ma ei tea , alkoholivabast õllest , mida sa kogu aeg jood , siis .
0: ja no erinevaid , neid on nii palju , meil käis ju õllesaadik siin rääkimas . mina hoopiski ütlen , et mina läksin sinna cityalko.ee lehele ja vaat läksin sinna veini , seal on aasta veinid välja toodud ja ka seal on kuldmedali pälvinud Saksamaa vein Net Pinot Blanc , see on Breakaway Zero ehk siis 0% alkoholi ja ausalt öeldes mina veini selline kauge inimene ja tahaks kellelegi nüüd pakkuda , teie tulete mulle külla reedel , eks ole , tahaks teile alkovaba veini pakkuda , sest meie oleme tublid ja me ei joo alkoholi reedel ja siis
1: väike täpsustus .
0: jaa , aga ma mõtlen , mida valida välja . pakuks alkovaba veini . siin on välja toodud nagu võiduveinid ja siis , noh , see on kindla peale minek , sommeljeed on otsustanud , et see on võiduvein , järelikult ma pakun head asja teile .
2: aga mina ka ei joo reedel alkoholi .
0: jah , mina ka mitte .
1: tore morsipidu meil tuleb .
2: lahekas .
0: mis vorsi , veinipidu ju .
1: nojah .
2: veinimorsi .
0: jaa , aga see on null , see ei ole morss , see on vein . tal on lihtsalt 0% alkoholi , see on suurepärane .
2: morsivein
0: ei , seda niimoodi ei saa ikkagi öelda , see ei ole morsivein , vein kindlasti mitte .
1: no läheme mängu ja 50-eurone kinkekaart , ise teab , mis teed sellega siis .
2: jah .
3: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga . 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika . 21:30 reisiseiklus Kaks kanget Tansaanias . 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt , kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia . täna õhtul TV3-s .
4: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini partnerkaardiga . Linnamäe lihatööstuse barbeque grillburger 840 grammi , 5.99 , kilohinnaga 7.13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesamiseemnetega 320 grammi , 1.75 , kilohinnaga 5.47 . Selver , hea mõte .
5: Ken Gregor , mis sa seal laua all peidad ?
6: limonaad , limonaad .
7: kas mäletad , mis me esimesel kohtingul jõime ?
6: limonaad , limonaad .
8: ja mida tahab Eesti rahvas ?
9: igal suul juba 90 aastat . see õige Eesti limonaad A. Le Coqilt .
10: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini . laval Katišerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
11: ikka grill , grill , grill , ikka hea , hea , Aladdin.
12: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja Leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga. -50%. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
13: Valmis hinnalanguseks.
14: Valmis.
13: Me langetasime hindu. Me langetasime hindu. Kui ütlesime, et langetasime hindu, siis me päriselt tegime seda. Ka raudtees langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Ka raudtees on

0: keskkonnast ja kuumast grillist . Saame kokku grilli ääres . Max ja Moritz , Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025 .
1: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris , Two Quick Start , Jam , Anne Veski , Sam ja paljud teised . Suurim jaanipidu on kõigile tasuta .
2: Barboras saavad kõik uued kliendid risti tritta .
3: kuidas ?
2: Kolm esimest tarnet on tasuta .
3: Ohoo , aga mis seal valikus on ?

0: tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
1: Tahtsin liigutada, vajuda selle kuumuse sisse, kasutada tema keha enda ellu äratamiseks.
2: Jätka Lucy Scorri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale. Ole esimene Sportland.
4: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee
5: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
6: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , kell on 8:21 saanud , oled raadioga Star FM hommikuprogramm , tervitab sind ja võimatu küsimuse mängu hakkame meie nüüd mängima .
2: peaaegu igal inimesel on üks see asi , mida nad ei ole vähemalt viimase aasta jooksul kasutanud .
1: jah , me loosime välja siis Aldar Eesti 50-eurose kinkekaardi ja telefoninumber stuudios on 63 66 200. tere hommikust .
3: tere , pakun võtit .
4: ma tahaks öelda , et ma arvan , et igal inimesel neid vähemalt kaks või kolm .
1: ma ei olnud isegi valmis aplausi vajutama siin , see tuli nüüd nii kiiresti .
2: sul on võtmekimbus selline võti , mida sa ei kasuta , vähemalt aasta pole kasutanud .
3: kuskil ikka leidub , jah .
4: ei no võtmekimbus , selles põhivõtmekimbus , mis sul kogu aeg kotis kaasas on .
3: ei , seal ei ole , seal
2: on . mul ka ei ole .
1: miks sul , Pille , on siuksed võtmed ? mul ei olegi ühtegi võtmekimpu , mul pole ühtegi võtit .
2: sa mingi kooli majandusjuhataja oled , et sul on mingisugused võtmed , mida sa ei kasuta .
1: aga ausalt öeldes ma pean tunnistama , mul pole ühtegi võtmekimpu .
2: ega miks sul on võtmed , mida sa ei kasuta seal ?
4: No sellepärast , et mul on tegelikult kõikide lähikondsete võtmed siin .
2: aa , noh , okei , need varuvõtmed nii-öelda .
4: ei , no mitte varu .
2: no jah , selles mõttes jah , et kui on vaja .
4: no ma ei tea , lähen vanaemale külla , siis .
2: aasta jooksul pole kasutanud või ?
4: võimalik jah , no jah , ma arvan , et ei no päris vähemalt kolme võtit .
2: no vähemalt sa tead , mis võtmed .
1: korralik kimp
4: on . tead , sellega on natukene nii ja naa .
2: ei tea ka või ?
4: et suures pildis tead , aga noh , kui ma peaks nüüd Võsule minema , siis ma nüüd isegi enam ei tea , kas mul see Võsu võti on .
2: ma räägin , see on nagu majandusjuhataja .
1: aga ta meenutab jah , siukest , käib mingi hull võtmekimp on käes .
2: kilomeetri kaugusel on kuulda .
1: aga kujutad sa ette , millal mul pole ühtegi võtit ?
4: ma olen natuke kade , sest sa ei kujuta ette , kui raske mu käekott tänu sellele võtmele .
1: et mul on kodus küll mõni võti , millega saab midagi keerata , aga ja. Üldiselt noh , koduks ei käi võtmega , käib sõrmejäljega või koodiga . siis autovõti on mul telefoni küljes , eks ole , et telefoniga lähemal , et no ja päris head taskud on tühjad , vanasti oli iga võtmekimp , autovõti , suitsupakk , ma ei tea , mis sul kõik olid , on ju , enam ei suitseta ka , enam pole õnneks seda , on ju . aga nüüd on mul , tead , mis asi naljakas , mida ma näen nagu linna vahel ka nii palju . vaata , mina olen selline nagu ma olen siis sõltuvusturi ori ja mina teen seda nikotiinipatja , eks ole .
4: aga seda näen ma ka kõigi taskus .
1: mis ei ole nagu üldse ilus ja see on halb asi ja see on 18+ ja see on black , on ju , aga ma lihtsalt ütlen , et ma näen , kuidas kõigil on mingi ümarpall on taskus küll. Kogu aeg .
4: jaa , mina märkan ka .
1: Et isegi pulmas fotograaf ütles , nii härrased , võtame nüüd need ümarad mingid topsid omal taskus ära , sest kõigi , no paljudel on see , et see on ikka uskumatu . jah ,
4: see
1: miks me ei ole nagu ilusad ja puhtad inimesed .
4: kas teil võtmesahtlit ei ole kodus , kus te hoiate kõiki varuvõtmeid või ?
1: ei no mul on mõned , noh , on küll ja on
2: ikka . karp on esikus kuskil kapis ja aga seal ei ole väga palju võtmeid .
4: Noh , mingi kuurivõti ja .
2: mul ei ole kuuri linnas .
4: nojah .
1: keldrivõti
2: ja .
1: aga meie helistajale palju-palju õnne , ole palun kena , jää liinile , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi , kuidas auhind sinuni jõuab .
4: ja meie jätkame pärast uudiseid suvepaanikaga .
1: Suvepaanikaga ?
2: juba on .
4: kas sul juba on suvepaanika peal ?
1: mul on küll suvepaanika peal , et pole nagu seda ilusat suve .
2: mul ei ole mingit paanikat veel .

0: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
1: Mis sulle Prismas meeldib?
2: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaega meeldinud.
3: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
4: See on 24/7 lahti.
5: Ciabatta. Tume. Kõrvitsa seemnetega.
6: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
1: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
7: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
0: Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
8: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
9: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
10: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
11: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
10: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
12: Ole pluss kaup 24. Ainult nüüd. Köönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
13: Decathloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259 euro ja 95 sendi eest. Osta kauplusest, veebist või Decathloni rakendusest.
14: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
15: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
16: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Planeeri suve ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
18: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
19: Bigbank maksab oma klientidele.
20: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
21: Küpsetad kõike vardast. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
22: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.

0: tere hommikust. Juba aastaid on räägitud noorte aina kehvemast füüsilisest vormist, mis põhjustab probleeme nii tervishoiule kui ka riigikaitsele. Ühe ettepanekuna tahetakse hakata testima noorte kehalisi võimeid. Seda vähemasti ametis oleva valitsuse ajal ei tehta ning optimistliku prognoosi järgi võiks plaan käiku minna 2028. aastal. Süsteemi loomisel tahetakse võtta eeskuju Soomest, kus viiakse igal aastal 5. ja 8. klasside õpilaste hulgas läbi kehalise võimekuse teste. Euroopas kogub hoogu salmonelloosi puhang, mis on jõudnud ka Eestisse. Puhang on alguse saanud Ukraina kiirnuudlitest reeva ja levib ennekõike laste seas. Tänaseks on analüüsitud kahe erineva partii kolme toodet ja kahes neist olid haigustekitajad. Tehakse lisaanalüüse ja PTA kinnitusele ei kutsunud ühtegi partiid müügilt tagasi, enne kui pole saastumine laboris kinnitatud. Terviseameti sõnul pole Eestis varem seda salmonelloosi tüve registreeritud. Ka ei ole siiani teada ühtegi juhtu, kus see oleks levinud kiirnuudleid süües. 1. juulist rakendub kõikidele kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks 3 eurot iga erineva toote kohta. See tähendab, et praegu Hiina odavpoest tellitud kaupade eest peab pakki saabudes suure tõenäosusega juba lisatasu maksma. Kolmandatest riikidest saabuvate väikesaadetiste maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Eelmisel aastal jõudis Eestisse ligi 2,5 miljonit pakki. Tänavu saabub keskmiselt juba umbes 400 000 väikesaadetist kuus. Augustis taastub trammi ühendus Tallinna lennujaamaga, mida hakkavad teenindama trammiliinid T2 ja T4. Suurpaala ühenduse säilitamiseks käivitatakse uus trammiliin T6, mis loob kiire ühenduse Kopli, Kesklinna ja Suurpaala vahel ja on olnud Põhja-Tallinna elanike ootus ajast, kui käivitus Vanasadama trammiliin. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on selline, et saartel ja mandri lääne servas on muutliku pilvisusega ilm, sajab vihma, idapool on pilves, Põhja-Eestis ka pilves, sajab vihma, ajuti on sadu tugev ja sooja 13-18 kraadi. Liikluses ka Tallinnas on ummikud tekinud Tartu maanteel, Vana Tartu maanteel, samamoodi ka Tammsaare teel on rohkem autost.
2: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Aha Teaduskeskuses.

0: tere hommikust , kell on 8:36 saanud , oled raadioga Star FM .
1: täna on ilmunud Naisteleht ja meie tore Ragne kirjutab siin juhtkirjas sellest , et kas sinul ei ole niiviisi , nagu tema mitmetelt tuttavatelt kuulnud , et iga juunikuu keskpaiku tuleb üks ja sama stsenaarium , kus kõik hakkavad paaniliselt mõtlema sellele , et appi , suvi saab kohe otsa ja mitte midagi ei jõua ära teha .
2: Ah, see on küll selline iseenda nagu närvi ajamine .
0: jah , teed iseendale .
2: see tekitab endale tohutut ärevust , et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema , et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha .
0: mul on sellega väikene ärevus , et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen , millal see nagu õige suvi .
2: aga millal sa pead , praegu on ideaalne suveilm .
0: ei , no minu jaoks ei ole ikka ideaalne .
2: Parim , mis olla saab .
1: aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud
2: super , vaatad aknast välja , mõtled , ei saa olla mõnusamat . ei saa olla mõnusamat suve kui praegu .
1: no mul on täna juhtumisi asiste tegemiste päev ja ma võin asiseid tegemisi teha päikese ja vihmaga .
2: vaat kui nii kogu aeg on , lõpuks on su enda hoov ka nagu bassein , kõik su lilled ujutavad üle , kõik nad mädanevad ära .
1: see on teine teema , et kui nüüd hakkaks mingid uputused ja
2: põllumees praegu mõtleb , et lõpetage ära , vihma on vaja küll , aga kas nüüd .
1: ja , aga kui me räägime oma tegemiste , oma graafikute mõttes , kas ma tulen sulle külla või ei tule , kui ma tulen sulle täna külla , mul on täiesti ükskõik , mis ilm seal õues on .
2: just , võiks juulis tulla üks korralik kuumalaine . selle peale jälle põllumees ütleb , ei oot-oot-oot-oot , põuda ka ei taha .
1: aga ma selles osas olen Ragnega nõus , et seda ma olen küll mõelnud , kas sa saad aru , me oleme täna juba 17. juunis ja kas teile ei tundu , et jube kiiresti läheb see aeg ?
0: Läheb kiiresti küll jah .
2: ei tundu , mis sulle huvitav .
0: mulle tundub väga ruttu läheb see aeg .
1: hakkad niimoodi mõtlema , kuule suvi ongi varsti läbi , ma tean , et nii ei tohi ütelda .
2: lõpetage ära .
1: aga .
2: kui te hakkate kogu aeg seda endale korrutama , et suvi on varsti läbi , siis see suvi ongi teie jaoks varsti läbi .
0: teistpidi võtame , meil on juuli-august veel minna , eks ole .
2: võtke rahulikult .
1: muidugi
2: ja juulid ka . ja mõelge nüüd seda , tavaliselt september on viimasel ajal siuke poolenisti suvekuu .
1: on olnud
2: jah . nii et ei ole teil häda mitte miskit , jõuate kõik asjad ära teha .
1: ma selles ei kahtle ja mina olen ju igavene graafiku inimene , mul on enam-vähem täpselt teada ka .
2: aga sul on ka raudselt kalender on juba nii täppe täis , et sinna ei pressi midagi .
1: mul mingisugune sõbranna , kes tegi siin vahepeal juulisse mingi kutse , siis ma ütlesin , et oi-oi-oi-oi-ei , aga ma kutsun su 23. augustil . siis ta ütles , oih , sul on ikka tõesti kõik juba planeeritud .
2: ma olen vist ikka jätnud natukene ruumi spontaansusele ka .
1: spontaansed asjad tulevad käigu pealt .
2: Nad tulevadki , aga kui sa oled oma kalendri nii täis toppinud oma täppe , siis sul ei ole ühtegi spontaanset asja .
1: Need täpid ju , no ma ilmselt rääkisin . ei , ma ei saa kustutada , aga näed , läksin teadlikult planeeritult moostesse , avastasin , et tulen hoopis rakkes , onju .
2: või noh ,
1: niimoodi tulevad need kõrvaltäpid tulevad ju kogu aeg juurde .
2: aga tänu sellele , et sul ei olnud mingit teist täppi ees .
1: No seal oli natuke painutamist .
2: no vot just .
1: elu painutamist ka . nii et ma ei saa selle suve üle üldse nuriseda , minu meelest on see niisuguse hooga käima läinud , et ma olen täitsa rõõmus selle üle , kui tuleb hoogu natuke tagasi tõmmata .
2: ära hakka .
1: noh ,
2: ei ole hea , aga see on ju ka sul niimoodi iseenda teha .
1: ja ongi ja see tuleb ka tegelikult ette planeerida natukese , et kuule , nüüd on nagu selline periood , kus jäta mind rahule ja ära tule mulle külla ja ära kutsu mind peole ja need päevad olen ma omaette aias tagumik püsti ja rohin .
2: mina küll vaatan sellele suvele otsa ja mõtlen , nii palju toredat on veel tulemas no, . kasvõi seesama , et me lähme nädalaks ajaks Pärnusse .
1: jaa , meie raadioga läheme , ma olen väga nõus , see Pärnu nädal on alati mul ka väga kirjas .
0: see on selline suve näitaja siis ja üldiselt me oleme saanud seal , kui me eelmine aasta olime , ikka väga suurepärased ilmad ka . et loodetavasti ka sellel aastal , aga noh , praegu on hea rääkida suvest , ma vaatan aknast välja , tõesti need puuladad käivad niimoodi .
2: see on ka petlik , sest et ma vaatan , et homme juba läheb paremaks ja nädalavahetus lubab ju mingit megailma .
0: tead , aga on nagu on , ma mõtlen ilmast , et tasu lasta oma tujul langeda , sellepärast et ega sa ei saa midagi muuta ikka .
1: ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna , kus sa oled .
0: muidugi lähen . lihtsalt on vahe , kas ma panen rohkem riide või vähem riide , eks
2: ole . eile istusin mere ääres , päike kõrvetas , kõik oli suurepärane . inimesed tegid sporti , istusid rahulikult . kõik oli nagu suvi .
1: väga mõnus . kuule , aga ma võtan siit Naistelehest veel paar mõtet , mis muidugi on välja käinud õie Britson , keda paljud teavad , eks , Masterchef saatest ja tema on andnud siin rahunemise nipi , kui me siin nüüd räägime , ärme tõmba paanikat üles ja räägib ka natuke sellest , kuidas ennast mugavustsoonist välja tõmmata .
0: kell on 8:41 saanud ja Star FM ikka mängib sulle vanu ja uusi hitte , aga üks vanem hitt tuleb siit , Modern Talking ja head kuulamist .

0: ära siis unusta , parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet .
1: tere hommikust , 8:48 on õige kell saanud nüüd .
0: on Õie Pritseni käest küsitud , kes on siis Masterchefi saates paljudele tuttav kohtunik ja kes on Gustav Cafe loovjuht , et kuidas tema rahuneb .
2: sööb magusat .
0: no niisugune .
1: seda Gustavi head kooki .
2: seda porgandikooki .
1: oi ,
2: see on hea . oi , oi , kui hea see on .
0: tal on rahunemiseks selline nipp mida mina kunagi armastasin ka väga teha , mitte isegi otseselt rahunemiseks , vaid lihtsalt mulle meeldis seda
2: teha . Läheb magama ?
0: ei , ta istub autosse .
2: nii .
0: ja sõidab ei kuhugi .
2: närvis peaga .
1: no täitsa huvitav , kus see ei kuhugi on , kuhugi sa ikka pead sõitma .
0: mina olen niimoodi , kunagi ma mäletan , kui ma sain oma esimese auto , siis mulle tundus autosõit nii äge , et lihtsalt istusid autosse ja sõitsid Keilasse ja no, tagasi .
2: mul meeldib siiamaani autoga niimoodi sõita .
0: lihtsalt ei kuhugi .
2: aga noh , mõtled , et oled hästi närvis , hüppad sinna rooli närvis peaga ja siis hakkad rahunema . ma üldiselt , kuna kütus kallis , enam ma siukseid sõite ei tee , ma lähen jalutan parem .
0: see on üks asi , et kütus , aga teine on , ma kahtlustan , et sa ütled ka , et sul ei ole enam sellist aega .
2: on ikka , eile isegi oli vahepeal mõte , et läheks Haapsalusse .
0: ahhaa .
2: jah , lihtsalt .
0: see kõlab küll .
1: Haapsalusse .
2: nojah , aga vahet ei ole , siin on nagu , kas sa sõidad , noh , oli variant , et kas minna nüüd sinna Viimsi poole või siis Haapsalu poole ja mõlemale poole oli põhimõtteliselt täpselt sama aeg . no siis oligi , aga mingid kohad , mis ma seal vaatasin , kuhu oleks tahtnud minna , olid kinni sellel päeval ja siis
1: teisipäev oli
2: otsus minna Haapsalusse muutus otsus minna teisele poole .
0: jah , ma ei teagi , kuidas muidu Haapsalus on hästi palju seda , et suvel küll tehakse rohkem restorane ja kohvikud lahti , aga nad ei pruugi olla nädala esimestel päevadel
2: nii,
0: lahti .
2: nii et noh , selles mõttes on küll nii , et noh , tund aega sõitu sinna-tänna ja tegelikult ei ole ju miskit hullu .
0: seda on tore kuulda , sest jah , minul on need sõidud küll täitsa ära jäänud , sest iseenesest on niimoodi mõnus sõitu , et sa paned oma selle mingi kindla muusika onju ja siis lihtsalt kulged ja mõtiskled oma mõtteid .
2: suvine Eesti autoga täiesti super .
0: no jaa , aga enamasti sa teed seda ikkagi sihipäraselt , et nüüd sõidame talle külla ja nüüd sõidame talle külla .
2: ei ole nii . Ei vasta absoluutselt tõele . Väga tihti on sellist sõitmist , kus lihtsalt lähed , tiirutad ringi . Avastad mingisuguseid väikseid tänavaid , vahel vaatad lihtsalt kaardi pealt , et näed , läheks vaataks , kuhu see tee viib .
0: no olgu , aga sa ei tee seda üksi ja sa ei tee seda närvide rahustamiseks , vaid sa teed seda lihtsalt naudingus siiski .
2: Närvide rahustamiseks , mitte üksi .
1: tead , seal selle , tead , teinekord seal autoroolis , ma ütlen , et Õie on tubli , aga noh , seal autoroolis võib palju rohkem närvi minna .
0: ei no
2: oleneb , kus sa sõidad , kus sa siin kesklinnas sõidad , siis küll , aga
1: siin on igasuguseid liiklejaid .
0: aga kui sa lähed närige nüüd sõna .
2: kui sa lähed kuskile väiksemasse kohta või maanteele , siis on mõnus .
1: seal kits hüppab tee peale , jälle närvis . No, auto katki . jama või palju , ma ütlen .
2: ei , tegelikult mõte käis veel läbi eile , et läheks sõidaks rappa korra , hüppaks vette .
0: jah .
2: Polegi käinud .
0: vaata , minul on ju linnas kodu lähedal järv ja kui ma jalutasin eile , no siiski mulle nii palav ilm ei tundunud , ma vaatasin , isegi lapsed ujusid seal selles järves .
2: ma võin nii palju öelda , et meres eile ühtegi inimest ei olnud . et ma olin seal kuskil Viimsi pool ja seal
1: ikka... no meri on külm , kindlasti on praegu külm ja ega siin ei lähe ka päris see kesksuvel ei lähe meil siin põhjarannikul väga soojaks ja merevesi ei lähe .
2: tõsi jah , aga jah , mitu mõtet oli eile peas ?
0: no igal juhul see nipp mulle väga meeldib , sõita jälle ei kuhugi , tema paneb oma lapse või noh , ütleb , et kuulab vana muusikat , oma põlvkonna hitte ja tunneb , kuidas elu on elamist väärt .
2: see on tore jah , aga ma tihti jah lähen vist nagu jalutama , see on nagu kuidagi lihtsam versioon veel .
1: ma üldiselt ütlen igalühel oma mingi nipp ja kui see nipp kuidagi nagu aitab , siis palun väga , tee seda ja naudi .
2: no eile me rahustasime siin maja ees närvi ja karjusime ja jooksime .
0: Seda
2: võib raadiost
1: Ott jookseb siiamaani kusagil linna peal , ma arvan .
2: kui te näete Otti , palun peatage .
0: Ott Lepland jooksis
1: tõesti . võistlus on läbi .
2: jah ,
1: ja kes ei tea , millest jutt käib , meie sotsiaalmeedias , Instagramis on see video täiesti olemas , me tõesti jookseb täpselt nii kaua , kuni sul on seda õhku , et sa saad häält oma suust välja lasta .
2: aga noh , see , kuidas Ott Eurovisioonil kuula nooti pikalt venitas , noh siis me teame , et ta on väga võimekas . tõenäoliselt jookseb siin praegu jah , ta pani ju kuskile sinna Narva poole ajama , et .
1: ma ei imesta , kui ta Narva välja jooksis .
2: piiri peal ikka peetakse kinni
1: lõpuks aga nüüd on kell 8:52 saanud , me teeme ära täistunni uudised ja siis ootame külalist , me hakkame rääkima buduaaripulmadest , millest tuleb ka telesaade ja see on ju selline valimine , ma ei tea , kas see on nüüd läbi või ei ole , aga me saame kohe täpsustada , igal juhul buduaar valib välja ühe ühed noored inimesed, kellele korraldatakse pulm nende kuludega, nii et see on üks vinge asi.
0: Mulla mõisa suhted pulmad.
1: Varsti räägime praegu, aga Pürmüüd jätkab oma looga sinuta.

0: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
1: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
2: Jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta. Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
3: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohjuvad Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
4: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
5: Millega?
4: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
5: No, sattusid paradiisi.
4: Hei, vaata laiemalt. Kauplus Lattu Depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
6: Hola! Uus alkoholivaba Hola, nüüd poodides.
7: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Estover Eesti juust 500 grammi, Koopi kaardiga vaid 3,15. Ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2,39. Osta Koopist ja võida ka Mado Joe Grill.
8: Olgu eest tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
9: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
8: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
10: Oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
11: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kauni disendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Peale lend jaaniostudele on alanud parimad jaanipäeva pakkumised. Leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkuvandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
13: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
14: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
15: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.

0: tere hommikust. Juba aastaid on räägitud noorte aina kehvemast füüsilisest vormist, mis põhjustab probleeme nii tervishoiule kui ka riigikaitsele. Ühe ettepanekuna tahetakse hakata testima noorte kehalisi võimeid. Seda vähemasti ametis oleva valitsuse ajal ei tehta ning optimistliku prognoosi järgi võiks plaan käiku minna 2028. aastal. Süsteemi loomisel tahetakse võtta eeskuju Soomest, kus viiakse igal aastal 5. ja 8. klasside õpilaste hulgas läbi kehalise võimekuse teste. Euroopas kogub hoogu salmonelloosi puhang, mis on jõudnud ka Eestisse. Puhang on alguse saanud Ukraina kiirnuudlitest reeva ja levib ennekõike laste seas. Tänaseks on analüüsitud kahe erineva partii kolme toodet ja kahes neist olid haigustekitajad. Tehakse lisaanalüüse ja PTA kinnitusele ei kutsunud ühtegi partiid müügilt tagasi, enne kui pole saastumine laboris kinnitatud. Terviseameti sõnul pole Eestis varem seda salmonelloosi tüve registreeritud. Ka ei ole siiani teada ühtegi juhtu, kus see oleks levinud kiirnuudleid süües. 1. juulist rakendub kõikidele kolmandatest riikidest tellitud väikesaadetistele tollimaks 3 eurot iga erineva toote kohta. See tähendab, et praegu Hiina odavpoest tellitud kaupade eest peab pakki saabudes suure tõenäosusega juba lisatasu maksma. Kolmandatest riikidest saabuvate väikesaadetiste maht on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Eelmisel aastal jõudis Eestisse ligi 2,5 miljonit pakki. Tänavu saabub keskmiselt juba umbes 400 000 väikesaadetist kuus. Augustis taastub trammi ühendus Tallinna lennujaamaga, mida hakkavad teenindama trammiliinid T2 ja T4. Suurpaala ühenduse säilitamiseks käivitatakse uus trammiliin T6, mis loob kiire ühenduse Kopli, Kesklinna ja Suurpaala vahel ja on olnud Põhja-Tallinna elanike ootus ajast, kui käivitus Vanasadama trammiliin. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Tänane ilm tuleb meil selline pool pilves, sajab vihma, ajuti võib sadu olla ka tugev. Tuult on ka oma jagu, vahepeal võib puhanguti kuni 20 meetrit sekundis, rannikul tuult olla. Õhtul tuul nõrgeneb ja soojakraade lubatakse 13 kuni 18.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
2: Waze andmetel on Tallinnas Tammsaare teel ummik, samamoodi ka Pärnu maanteel, Kadaka puiesteel on rohkem autosid, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, ka Gonsiori tänaval on rohkem autosid ja patrullid teevad tööd Punasel tänaval ja Linnamäe teel. Ohutud liiklemist!
3: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

0: tere hommikust , kell on 9:08 saanud , kolmapäev on täna 17. juuni ja Star FM-i hommikuprogramm on sinuga koos . Meil on hea meel tervitada tänaseid külalisi . Me hakkame rääkima sellest , et alanud on taas Buduaari pulmakampaania ja meil on külas Buduaari brändijuht Katrin Tust ja müügijuht Kaidi Joala . Tere hommikust .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust .
3: Te olete jõudnud pulmakampaaniaga nii kaugele , et osalejad on kokku kogutud ja ma saan aru , et valik on tehtud .
1: Jaa , just nimelt .
4: Mis see tänavuse unistuste pulmapeo kuidagi teistest erilisemaks teeb ?
1: No viies kord korraldame seda uhket pulmapidu , nii et ma arvan , et juba see on erilise tähendusega .
4: No see on eriline , aga ma mõtlen , kas nüüd on kuidagi veel ekstra mingi , ma ei tea , asukoht on kuskil sellises ekstra kohas , kus ta varem pole olnud .
1: No ikka .
4: pulmapidu kestab 5 päeva näiteks või mingid sellised asjad .
1: ei , ma arvan , et selles osas me oleme ikkagi samas , ehk siis meie suurejoonelises Vihula mõisas see pidu toimub . nii et ma arvan , et see on üks parimatest kohtadest , kus seda üldse korraldada .
3: Tõenäoliselt see ei ole väga lihtne ülesanne , seda 10 välja valida . Kuidas need kriteeriumid on , mille järgi valite ?
2: Kriteeriumeid kui selliseid ei ole , et mingit valemit meil ka ei ole , et me vaatasime nendele ankeetidele otsa , mida oli siis ligi 500
3: ja... nii palju inimesi tahab abielluda või ?
2: Nad tahavad ,
3: nii tore . huvitav , kas nüüd need , kes välja valituks ei osutunud , kas nad mõtlevad , siis ei hakka ka abielluma ?
2: Ma loodan , et nad ei mõtle .
3: sa loodad , et nad ikka kõik abielluvad ?
2: ma loodan , et nad abielluvad .
3: 500 , nii .
2: ääretult raske oli teha seda valikut , et me ikkagi terve pühapäevase päeva teise poole tegelesime nende ankeetide läbivaatamisega ja eks me vaatasimegi nagu , et oleksid erinevad inimesed , nagu erinevad natuurid , vaatasime , kuidas nad ka on oma lugu rääkinud . vaatasime ka aega , kui kaua nad on koos olnud , et oleks võimalikult nagu erinevaid natuure ja erinevaid nii-öelda paarikesi .
3: kuule , aga mis sa siis ütled , et kes tuleb selle pulmaankeediga , kui kaua keskmine paar on ennem abiellumist juba koos olnud ?
2: Sellel aastal olid kuidagi kas väga palju , väga kaua , et seal 15 aastat ja noh , 10-15 aastat või siis oli tead sellised paarid , kes on tõesti väga vähe olnud koos .
3: Minule mõjunud teie need pulmalised olete hästi noortena , kui sa ütled , et kui keegi on 15 aastat koos olnud , kas te ikka võtsite neid ka nagu kampa või ?
2: Võtsime .
3: jah , et ei ole nii , et on alati mingi noortepidu jah .
4: kas samasooliseid paare ka oli selles taotluse voorus või ?
1: ei olnud .
4: ei olnud jah ? kas ühelgi aastal ei ole olnud ?
1: ei .
4: ma lihtsalt vaatasin statistikat , et tegelikult möödunud aastal oli neid , kes siis samasooliste paaride vahel abielu sõlmiti 139 juhul , nii et noh , neid ei ole enam nagu selles mõttes nii haruldus .
3: jah ,
4: sellepärast mõtlesin , kui 500 avaldust , et kas mõni äkki oli , aga ei olnud jah .
0: nüüd on aga käima läinud siis finalistide hääletusvoor tänasest kuni 1. juulini , siis inimesed saavad ikka ise valida , kes need õnnelikud on , kes siis Buduaari poolt korraldatud pulmapeo endale saavad . No ma vaatan ka , buduaar.ee lehel on need finalistid kenasti siia välja toodud , saab natukene on siin tuntuid nägusid ka , kes on mõnest telesaatest läbi käinud , ma vaatan .
1: no oleneb jah , kelle jaoks on tuntud , kelle jaoks mitte , kes kui palju televiisorit vaatab .
0: just .
3: kes , mina ei ole vaadanud , see võib ju välja öelda , kui need on juba Buduaari lehele .
0: minu arust olid need Sandra ja Villi mingis telesaates kunagi , saab nagu vaadata , aga igaüks saab ise vaadata ja tutvuda , seal on mõnedel peredel on laps juba ja kõik , et noh , tegelikult on tore . aga milline see pidu siis ise välja hakkab nägema ?
1: no nagu mainitud , suurejoonelises Vihula mõisas .
0: jaa , ilus koht .
1: 26. augustil on siis uhke pulmapidu ja meil on siis palju toredaid siis selliseid partnereid . noh , näiteks siis , kes paneb siis abielusõrmused välja ja pruudiehted on siis Kiveni poolt on siis seekord . ja loomulikult pruutkleit , ülikond , meigid , soengud , noh ikka nagu täispidu
3: ma olen ikkagi sellest numbrist rabatud , et kui ligi 500 paari , kas see aasta on mingi plahvatuslik abiellumise soov suurem või tõesti tegelikult ongi igal aastal neid ankeete nii palju ?
2: meil on ikka igal aastal olnud üsna palju neid soovijaid .
3: Te ei ole statistikat teinud , et nüüd selle 5 aasta jooksul on tahtnud meil 12,000 inimest abielluda ?
2: kusjuures ei ole , väga hea idee , aga jah , soovijaid on tõesti olnud palju ja on ka neid paare , kes on juba mitu aastat niimoodi proovinud .
3: näed .
2: et juba siin mõned 3 korda järjest proovinud , et .
3: kas sa tead seda ka , et ühed , kes siin esimesena abiellusid , võib-olla polegi enam abielus või see, seda tagasisidet teieni enam ei jõua?
2: Ei, meil on kõik paarid kenasti koos, ja. Kõik neli paari on koos ja meil juba teine pulma, nii-öelda buduaari pulma beebi on juba ootel, juba küpsemas, et
3: hakkab klubi tekkima?
2: Hakkab klubi tekkima, jah.
0: Selles mõttes on ju äge ja ma saan aru ka inimestest, kes kandideerivad, ega pulma pidamine pole teab mis odav tegemine. Aga kas mingid piirangud on ka või inimesed kutsuvad nii palju külalisi kui saavad või te olete ikka piirangud ette pannud?
1: No piirangud seab see ruum, kus pidu toimub.
0: Aru saadab.
1: Jah, nii et see on 80-90 inimest.
0: See on päris palju ikka.
4: See on ikkagi täitsa okei.
0: Suur pulm.
1: Aga jah, meie poolt on siiski pulmapidu nii-öelda siis paarile ja 28 külalisele. Aha. Nii et kui keegi tahab suuremaid pulmi ise korraldada, siis natukene lihtsalt tegeleb selle keda ise.
0: Kes siis sellel aastal pulmabändiks tuleb? See on ju ka väga oluline.
1: No me võtsime seekord show saksofonisti Henri Aruküla. Mõtlesime, et seekord ei ole sellist suurt bändi, vaid on selline natuke teissugusem, nii-öelda muusikaline esineja ja ma arvan ka, et on väga tore.
3: Kas kandideerijad teavad seda ette? Te mõtlesite näiteks teistmoodi ja neile siis peab see mõttega sobima, ja?
1: Jah, et tingimused on kõigile siis avalikud, nii et loomulikult, kui kellegile midagi ei sobigi, siis võibki kas oodata järgmist aastat, võibolla on teisi partnereid.
0: Aga nii võib ka juhtuda, et ma tahan ikkagi Terminaatorit ka, sest ikkagi kätte ette ei pane. Et oma rahes kutsub termika veel juurde näiteks.
1: Loomulikult võib, loomulikult.
2: Jaa, meil oli eelmine aasta ka pruutpaar, kellel vend tegi bändi. Aha. Ja lisaks siis meie poolt toodud bändile oli siis ka teine bändi, et pulmas oli suuda kaks bändi.
3: Kas pulm on muidu ikkagi selline kindlate traditsioonidega või võib ka nende aastate lõikes öelda, et inimestel on eri soovid ja taod hoopis teistmoodi midagi teha?
2: Väga erinevad soovid on ikkagi on, pruutpaaridel, jaa. Et iga pulm on ikka iga pruutpaari nägu.
3: Mm-hmm. Ja on sul midagi meelde jäänud, kus üllatust nendega tuleb hoopis seda viisi see asi läbi viia?
2: No võt, midagi vist väga drastilist ei ole, pigem nagu ongi need igasugused lauakujundused ja kellel on soovid võibolla teha mingi traditsioonilisi mänge, kes on väga nii-öelda moodsad ja ütlevad, et nemad kindlasti

0: selles suhtes võib öelda, et ikkagi on ju omad värvitoonid näiteks, mis kanduvad siis...
1: Ei ole nii, et piraadid näiteks.
0: Vaat sellist ei ole meie ajal nagu olnud, aga samas, miks mitte? Et selles hea mõte, suhtes, et...
2: Mini oli te pulm, no, kõik on need suurte veetserullid on silme ette pandud.
1: Üli lahe ju.
2: Ei, no ma ei tea, kui lahe see on. Ma ei oska öelda, võibolla sinu pulmas on, oleks tore nii.
1: Pilled oleks kohe.
3: Jaa, mulle meeldis see mõte.
4: Ja kuna meie seda pulma teemat nii-öelda ette ei sea, et seda valivad ikka pruutpaar, nii et võibolla mina tea, üleskutse teile, kes te siin finaali saite.
2: Kuulge, üks, mis kindel, telesaade tuleb. Me näeme seda kõike telekas, mida te siis korraldanud olete ja saame siis näha ühe imelise paari siis armumislugu ja kuni pulmadeni välja.
0: Jaa, täpselt nii on.
2: Millal me seda näha saame?
0: Vaat seda peab küsima meie programmi osakonnast, aga igal juhul no, septembris ma eeldan, aga no, ei ole kuupäeva, ei ole tegelikult paigas.
1: Praegu saab sakta valima võitjat on ju. Kuidas see siis käib?
0: Tuleb siis vaadata näiteks meie koduleheküljele, panen ka sotsiaalmeediasse kõik finalistid üles, et igal paaril on siis nii-öelda oma number, 1-10 ja kõigil on siis üks sama SMS-i number, 15330, üks SMS on siis 1 euro ja siis tulebki sisuks panna lihtsalt see number, noh. 1-10 siis oma lemmik, võib loomulikult ka mitu korda saata, võib ka mitme lemmiku poolt saata ja nii siis meie avaldamegi siis 2. juulil me võitja.
1: Ehk siis see, tänasest saab... kuni 1. juulini on võimalik neid sõnumeid saata.
0: Ja. Ja 2. juulil me anname siis teada, kes siis kõige rohkem hääli sai, nii et kõik on meie eestlaste kätes ja võibolla ka siis kaugemal.
4: Ma lisan siia juurde, et pruutpaaride sõbrad, et olge väga armulised oma pruutpaari suhtes, et kes, kui te loodate ikkagi pulma saada, siis ikkagi hääletage, sest et me teame omast käest, et mitu aastat on järjest olnud niimoodi, et tund aega enne võistluse lõppu on üks paar ees, siis rebib viimasel hetkel seal täiesti viimastel minutitel teine paar ette, et see võistlus on ikka väga äge, mida jälgida.
2: Tasub minna siis pudoar.tv3.ee on koduleht, seal on kõik finalistid olemas, saate nendega tutvuda rohkem ja minge siis hääletama ja selgitage välja siis see imeline paar, kes saab 26. augustil oma pulmapeo siis seal Vihulas ära veeta. No väga värkigal juhul soovime edu ja jaksu teile siis sellel pulma korraldamisega, tean omas käestega, see korraldamine väga lihtne ei ole.
3: No, siin teaks neile ette taha ära. Ja.
2: No jah, aga nemad peavad ikkagi korraldama, puduaari peab ju vaeva nägema. Et selles mõttes see edu ja jaksu ja aitäh küll tulemast.
0: Aitäh teile.
2: Ja. Aitäh teile. Meie aga jätkame nüüd oma hommikuprogrammiga, tasub meiega kindlasti olla, sest veidi alla tunni aja meid veel siin on.
5: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 2030 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa eal juhul alles pärast puhkust.
10: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõike teha ja madalad hinnad iga päev.
12: Ikka grill, ikka hea hind.
13: Broileri linnafilee sisetükk Well Done 400 grammi, vaid 2,99. Coca-Cola, Sprite ja Fanta 2 liitrit. Aitäh kaardiga 1,65.

0: otsima.
1: Ale pluss kaup 24. Ainult nüüd. Öönkuulutaja Dyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 pluss liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk, Coopi kaardiga, kilohinnaga vaid 1,99 ja murel 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
4: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
5: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus miinus 30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
6: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
9: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk luunia kilohinnaga 2,99. Ning Aran Farmingu pakitud maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!

0: ära siis unusta. Parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
1: Tere hommikust, kell on 9:26 saanud oled raadioga Star FM.
0: Meil on sellel nädalal Star FM-i Facebooki lehel hästi tore mäng selle poolest, et Nordic Vet loomakliinik pakub 50 eurost kinkekaarti. Väga tore on näha, milliseid lemmiklooma pilte te olete pannud meil siia selle postituse alla, sest et on nunnusid, on ühel, teisel ja kolmandal kodus. Ja mina ise jõudsin juba ka külastada Nordic Vet loomakliinikut täitsa spontaan. Kui hakkasime sellest rääkima, siis sain seal väga positiivsed emotsioonid ja mis mulle hirmsasti meeldis oli see, et see kutsu, kellega ma läksin, siis ma vaatsin, no ütlen ausalt ära, et üks väike kutsu, kes ei ole parasjagu meie oma, aga mulle tundus, et on paksuke.
2: No, nii.
0: Aga no, ega ma ka mingi spetsialist
2: ei ole.
1: Käisid uurimas, kas koer tuleks dieedile panna või?
0: No, natukene võtsin ja küsisin seal nõu, aga mis mulle meeldis oli see, et mõtlesin, kuidas seda koera kaaluda. Ei saanud mina kodustada selle väikese inimese kaalu peale. Siis loomakliinikus...
1: Võtta sülle.
0: No jah, võtta sülle, aga no ikkagi see kuidagi kõigub. Seal oli selline suur mõnus kaal, koel lüppes kohe pumpsti sinna selle kaalu peale. Enja.
2: Läksid ise ka korra või?
0: Oleks siin minna, ei julge, ei seda tõde, ma ei tahtnud näha. Vaata, mingisugune arst alles oli, ma ei tea, see oli tervisajõu tööarst või mis see on ju. Nii on palju kaalute, on ju. Ma tõesti, vähemalt aasta aega ei ole tahtnud teada, jah.
2: Aga lemmikute pilte vaatan tõepoolest Raadio Star FM leheküljel ja mis seal salata. Koerad on ikka nunnud, kassid samamoodi, aga midagi ole teha, mina olen koera inimene. Ja vaatan ja mõtlen, et küll nad on ikka toredad kaaslased meil need koerad.
0: Keegi on pannud sellise vahva pildi, kus on koera kutsikas ja siis pisike poiss, kes peseb oma hambaid tema kõrvale.
2: No, mulle meeldib see koera pilt, üks koer on visanud ennast terassi kõrvale niimoodi selili, ennast unustavalt magama. Ja mäletan, minu koer oli ka selline, kes vahepeal niimoodi jalad laiali suvalistes kohtades peesitas.
1: Sama.
2: Nii äge lihtsalt.
1: Sama.
2: Nad tunnevad ennast turvaliselt, neil on hea olla.
0: Ja
2: see on äge. Ja.
1: Aga mitte ainult koerad ei ole, siin on väga ägerid kassipilte ka.
2: Ma räägin, kassid on ka toredad.
1: Nii nunnud või sellised nagu ägedad, et tore vaatamine tõesti.
2: Taks siin kohal öelda, et üks tore uudis ka, sõbrad said oma kassi tagasi, siin Mattias Naan ja Kristel Aaslaid otsisid oma kassi tagasi.
1: Kus oli siis?
2: Ma pole jõudnud täpsemalt uurida, aga ma nüüd sotsiaalmeediast vaatasin, et tundub, et Miilo on ikkagi kodus tagasi ja selle üle on rõõm, sest ma tean seda tunnet, kui koer läheb kaduma või kass või lemmik läheb kaduma, siis see tunne on ikka päris õudne.
1: No siin alles hiljaaegu oli selle Tuuli Ann Freientalil täpselt samamoodi oli kass kadunud ja lõpuks leidsid ta üldse ta kass oli naabri vanni seina tagad oli kukkunud kuugi sinna sahti ja päästjad tulid muide appi, lambutasid seina maha.
2: Täiesti uskumatu.
1: Ja Tuuli oli nõus ka naabritega, said, noh naabrid olid ka nõus ja nad saidki kassi kätte tervena, mõtle. Mm-hmm. Et ma ei tea, mis seal edas sai, kas Tuuli nüüd ehitab omakuludega selle uue seina sinna tagasi või mis seal saab, aga noh selles mõttes on tore, et tuldi appi ja. Et ikkagi kassi üles, et on kuskilt seina vahel kujutad ette, ta ikkagi ronib kuugi ja siis ta kukkus sealt kuskilt natukene alla, ta on küll terve, aga ta välja enam ei saanud.
0: Jaa, ma olen jänesega kunagi niimoodi juhtunud.
1: Jänesega? Sul olid jänesed?
0: Mul oli jänes, jah. Ja oli palju jäneseid. Ma ikkagi olin kõva jänesekasvataja ja selle puges samamoodi kuugile kamina alt niimoodi sisse, et tuli kamin ära lammutada.
1: Üks siis jänesed lammaste vastu vahetati?
0: Sellepärast, et mul oli kõva jänesed.
2: Jänesed on siis vähe villa. Business on liigi
0: tasunud ära. Ütlen sulle ausalt, väga, kui sobib, kui seda siin sobib öelda, siis väga hea business oli.
2: Oli jah, sa sõita neid ka.
0: Ei söönud, nad olid nagu tua nunnupallid. Aga ma sain, leidsin õige partneri.
2: Need nugistasid nii, et ja müüsid kogu aeg siis neid. Jänese vabrik oli
0: teid. Ja jäneseid tuleb ju palju.
2: Mis tükki hind oli siis? Et sa rikkaks.
0: Tead, mis
1: sa müüsid nagu kodu jänesid. Et nagu tulid, siis müüsid maha, inimene võttis omal koju jänes.
0: Jaa. Ma kahtlustan, et ma tegin seda krooni ajal ja võimalik, et jänes maksis 800 krooni. Võibolla ma valetan, aga võibolla ei valeta ka. Praegu mingid nüüdsed numbrid tulid päeva. Nad olid sellised angora jänesed. Lõvilak angora segu.
2: Vihased ka või?
0: Ei, lihtsalt, no muidugi juhtmeid närisid natukene, et kui meil siin eiles elektrimees käis, mul tuli meelda, kus külmkapp särises, sest jänest pani.
1: Päriselt, ossa, särakti saanud.
0: No sai, aga ma ei tea, talle vist, mina ei tea, ta läbi sain neid juhtmeid, mis olid seinas. Ja ma arvan, et ta tahtis sealt mingit litakat
2: saada. Mul oli ka see jänes kunagi ja siis ta ka näris mul kõik arvuti juhtmeid läbi ja näris ka elektrikaableid, jah, aga kuni selle isolatsioonini või noh, ta päris selle traadini nagu ei leidnud.
0: Aga
2: neil meeldivad need mingisugused, noh, ma ei tea, mingi väike surin on sealt saab, et noh, juhsis on nagu äge, ma ei oska öelda. Nagu ma räägin, ma ju läksin üks päev suvi loovi, vaatan, ora on läbi, millega ma kraabib seal maas, on ju. Siis lähen vaatan lähemalt, mis ta tegi, oli selle murunituki kaabli maa sest välja kraapinud. Ja...
0: Tõsiselt
2: või? Jah, ja, aga ei olnud jõudnud vist hambaid külge panna, aga...
0: App.
2: Mõtlesin mulle nagu järgmine hirm, et noravad näinud maast kaablid läbi.
1: Võibolla nad tahtsid seda amba niidina kasutada.
2: Ja võib olla, jah.
0: Mina aga... süüdisin maast alati koera, äkki oli topis orav.
2: Mina ei olnud sellist asja enne näinud, jah, kui ma filmisin, vaatan, kraabib maas midagi, siis lõpuks läksin sinna juurde, vaatan, oli selle kaabli välja kraapin sealt.
1: Võtta, pille koera sai ilma asjata riielda, ei maiu, sest ilma, tegelikult oravad. Koer ei oska öelda ka, et oravad süüdi, siis arvataks tema süüdi vaine
2: koer. Võibolla need suured jupitoovis ka orav omalt tegelikult. Koer kogu aeg liielda.
1: Ühesõnaga, tasub minna Radio Star FM Facebooki lehele, seal käib meil siis vetkliniku loos. Ja ootame...
0: Me nüüd ju tahame veel ikkagi minna korraks ka sellesse päikeselisse õhtusse.
1: Kinke kaardid, ma tahtsin öelda, jah, 50 eurost on loosis. Kuhu saadad minna nüüd?
0: Jaani õhtusse mõtetega.
1: Jaani õhtus.
2: Lähme siis.
0: Lähme.
1: Aga miks mitte Jaani päeva? Miks peab just õhtu olema?
0: Sest siis Jaani hakkab toimuma. Jaani õhtul kõrgeks kasvab rohi.
1: Jaani õhtsike, sa olete näinud juba või?
2: Ei, ma pole elus üldse näinud neid.
1: Ei ole või?
0: Mina näen neid alati augustikuus.
1: Toredad on nad.
2: Pole näinud, tahaks näha. Tundub romantiline.
1: Jaa. Kell on 9.32 saanud. Meie kuuleme Taylor Swifti siin raadios.
0: See, et nii romantiline ei ole.
2: Ei ole või? Kahju.

0: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
1: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Jupik Star, Tanne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
2: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
3: Limonanad, limonanad.
4: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
3: Limonanad, limonanad.
5: Ja mida tahab Eesti rahvas?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
11: Jahutatud seakaelakarbonaat kilohinnaga 3,99 ja lühike kurk -40%, vaid 2,25 kilogramm. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
12: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
13: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
14: Kiire elu. Kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
15: Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa Jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
16: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
17: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
18: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
19: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
2: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
6: Ära siis unusta, parim kingitus koolilõpetajale on Piletilevi kinkepilet.
7: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks.

0: raadio on Star FM hommikuprogramm sinuga koos , näed , kõpsti ongi see kolmapäevane hommikuprogramm ära tehtud siin , mis siin veel on nüüd kaks päeva veel ja siis hakkab vaikselt jaanipidustused hakkavad üle Eesti pihta ikkagi , ma vaatan 19, 20, 21 juba on päris palju jaanipäevasid , 22, 23 edasi .
1: see tundub päris suur ralli sellel aastal olevat , ma vaatasin ka , et noh , külad on justkui ära jaganud , onju , kes alustab juba tõesti 19-ndal ja seal võid iga õhtu kuhugile jaanipäevale minna .
2: no ega palju pole jäänud ka selleni , kui me hakkame siin jaanipatrulli tegema järgmisel esmaspäeval juba , siis ootame siia Liisi ja Eerot , kes pärast hommikuprogrammi hakkavad siis otsima neid kogukonnajuhte , kes on ennast starfm.ee lehel üles andnud ja 10 kogukonda välja valime ja tegelikult üks asi , mida me rääkinud ei ole , et kõik , kes siin registreeruvad , need ja kogukonnad , nende vahel läheb ka loosi auhinnakomplekt . seal on siraabivett ja granatuuna mahla ja Star FM-i siis sellist nänni ka aga noh , kui sina leiad üles jaanipatrulli jooksul kogukonnajuhi , kes on ennast kuskile põõsa taha peitnud , siis vaat see auhinnakorv , see on ikka vinge .
0: seal on Tallegi poolt sulle pandud head ja paremat , see on üks päris uus mingi šašlõkk , mida ise iga kord , kui me siin räägime , mõtlen , et ma peaks maitsma , aga ma ei ole veel jõudnud .
1: metsmustikaga see
0: jah ? metsmustikaga kintsu liha , broileri kintsu liha šašlõkk .
2: no meil on siin näitena Tammiste küla Tori vallas , Pärnu maakonnas , kes on ka ennast üles andnud . ja noh , nemad ütlevad , et kolmandat aastat koguneb külarahvas juba jaanipäeval sinna kogukonnakeskuse lähedusse ja seal noh , näiteks toimub rammumeeste võistlus , loomulikult .
0: muide , Tammiste on Pärnumaa suurim küla , teadsid seda jah ?
2: ei teadnud .
0: see on tõesti , rahvaarvult on Pärnumaa kõige suurem küla , seal on üle 2000 elaniku .
2: aga mõtle , kui sellel õhtul selgubki , et sa oled küla kõige tugevam mees .
0: vägev aga mine siis starfm.ee lehele , registreeri ennast ära ja juba esmaspäeval läheb siin jaanipatrulliks , ma ütlen . tasub siis peale hommikuprogrammi kuulata seda raadiot ja saad endale auhinnakotti . ega me valime nad välja üle Eesti ka , nii et noh , ei pea olema siin Tallinna lähedal .
2: 10 kogukonda valime välja , jah .
1: väga püüame ikka Eesti kaarti vaadata .
0: jaa , proovime selle kaardi kuidagi niimoodi panna , et ükskõik , kus Eestimaa otsas sa oled , et sul on ikkagi hea minna ja otsida nad üles . Nonii , täna kolmapäev , kolmapäev .
1: ei , ma vaatan seda . neljapäev ja siis juba .
0: ma vaatan lihtsalt seda kalendrit ja see 22. juuni on nagu rikub nagu nii palju asju ära .
2: nuhtlus .
0: nagu täiesti , no ta ei sobitu sinna . mitte kuidagi , et sul on nagu nädalavahetus vaba , siis korra tööle ja siis on jälle kaks päeva vaba , noh . see on nagu .
1: see on iga aasta vaatad , ma ei tea , teie ei vaata , Jürgen on vahel nööki , ma vaatan ikka , kui aasta lõpp hakkab tulema , kuidas järgmine aasta jaanipäev jookseb , kuidas jõulupühad jooksevad , see on järgmine
2: moment, sa juba tead nagunii , kuidas järgmise aasta jaanid ka jooksevad .
1: ei , seda ei tea veel .
2: sa oled juba ära planeerinud selle , täitsa kindel .
1: seda ma ei tea , aga üldiselt ma olen jah , väga see , kes vaatab ette , kuidas need punased päevad on , kas seal peaks midagi manööverdama kuidagi .
2: no igal juhul tasub täna see vihmane päev teha siis neid tegemisi , mida päikselisel päeval ei tee ja siis ma saan aru , et homsest alates läheb juba mõnusamaks ja nädala lõpupoole juba täitsa tore .
0: no loodame jah , neljapäev tõepoolest tuleb sellise vähese vahelduva pilvisusega ja soojakraade kuni 23 , aga ega ikkagi tänane päev tuleb ka mööda saata ja naudi seda tänast päeva ka , naudi üldse igat päeva .
1: muidugi , praegu on ikkagi suvi .
0: ja , kuuleme taas juba homme hommikul .
1: homseni .

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Läksin eile Deposse ja sattusin jälle hoogu.
2: Millega?
1: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
2: No, sattusid paradiisi.
1: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu Depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
3: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
4: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb Cinexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee / ostukorv. Lidl, alati väärt.
5: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bull ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
6: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea.
4: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga -50%. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
10: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
11: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
12: Kuidas?
11: 3 esimest tarnet on tasuta.
12: Ohoo, aga mis seal valikus on?
11: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohas.
12: Siis tõesti veab, aga kojuvedu
11: kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
13: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
14: Vintsi Kormu Jaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsi Kormu Jaani tuli 21. juunil Põlvas.
15: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
16: Sea avaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telliga rimi.ee.
17: Tunni toob teieni autolaen Bigbankist.
18: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

meil on tunduvalt pilvisem ja paljudes kohtades sajab, kohati on sadu tugev, tuul on ka vali 20 meetrit sekundis ja homme on sooja 13 kuni 18 kraadi.

kuidas sulle tundub, kas päev on ka tore või vähemalt kas hommik on kenasti alanud? Sa kuulad raadiot Star FM, mina olen Liis Lussmägi, kolmapäev on juba täna ja küll on tore, et just raadio Star FM on see, mille sa oled valinud siis oma tegemiste ja tööde juurde. Me muide täna küsisime ka perenõukogus, kas sul on kodus veel füüsiline raadio alles, nii et sa võid selle kohta siis kirjutada meie perenõukogusse ja lisa kindlasti ka pilt, kui tõesti sa sellisest huvitavast ja võibolla ka vanaaegsest raadiost just meid kuulad. Ilusad päeva sulle ja uued ja vanad hitid loomulikult tervitavad sind.

rohketele muusikaartistidele ja sel aastal 1.–4. juulini Õllesummer Tallinna lauluväljakul on suurem ja võimsam kui kunagi varem. 4 päeva jooksul pea 100 artisti. Mina annan sulle täna ka festivalile piletid, sulle ja sinu kaaslasele. Ja rohkem siis nii suurtest maailma nimedest kui ka Eesti pärlitest. Seda nimekirja näed siis piletilevi.ee. Ja üks Eesti ansambel, kes seal osaleb, on ka ansambel Jukikstart, keda mängin sulle nüüd.

0: ja muidugi hea autojuht, me ei saa üle ka ümber ka liiklussõnumitest. Praegu võin sulle kindlasti väita, et on Tallinna linnas suhteliselt rahulik liigelda. Mingil põhjusel on siis Pärnu maanteel perekonna seisuameti juures tekinud selline suurem seisak või siis vesi kaardi järgi pikem punane joon. Ja Paldiski maanteel ehitustööde tõttu on ka liiklus praegu takerdunud.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
2: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
4: Ikka loos, loos, loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik, mis võiduks vaja.
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
6: Sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi. Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
7: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõiket teha ja madalad hinnad iga päev.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päev. Vast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteeri ka asjatundjaga.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
15: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
16: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
17: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
18: Tantsuõhtu?
19: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
18: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
19: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
20: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
21: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaalsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile visi.
22: Kiire elu, kiire lahendus.
0: Kliinik pluss hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Planeeri aeg kliinikplus.ee.
1: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
22: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
23: Kas oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
24: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
25: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääksime, eks ole kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge, Ürgorus, 200 kilometri kaugusel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kiloind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne. Või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: Jah, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame Lassi. Reklaamida oma seda kohta ja no, et siin on hooajaline.
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

selle laulu kohta on küll vaid kiidusõnad. Alex Warren, suurepärane muusik ja alati tundub, et no milline on siis see järgmine singel või laul, mille ta välja annab, et kas saab veel olla rohkem üllatusi täis. Elame, näeme. Milliseid üllatusi me aga saabuval esmaspäeval sulle pakume, kui on Jaani patrull? Me oleme leidnud kindlasti siis 10 huvitavat Eesti kogukonda, kes siis tahavad ka sulle öelda, kus kindlasti võiks selle aastal Jaani pidu veeta, aga sinu ülesandeks jääb kindlasti ka see kogukonna pealik üles sotsida ja nii saad endale ka kingituseks suure maitsva kinkekorvi.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
2: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: On-off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. nordicvet.ee.
6: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
7: Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,99 ja arbuus 60% soodsamalt 99 senti kilogramm. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
8: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
9: Millega?
8: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis ühteist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
9: No, sattusid paradiisi.
8: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saab sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Thermacelli sidrunieukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
14: Lihtsalt Termassel.
15: Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaanituli 23. juunil Kuressaares.
16: Ale plus kaup 24. Ainult nüüd. Köönkoolutaja Tyson HS08 Airwrap ID. Vaid 399 eurot. Kaup 24 plus liikmetele. Säästad rohkem. Kaup24.ee.
17: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
18: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
17: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
19: Tšau laps, mina siin.
20: Tšau emps.
19: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
20: No jaa.
19: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
20: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
19: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
20: Kalli, varsti näeme.
21: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kauni disendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend jaaniostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
22: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene, Sportland.
23: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
0: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkupandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
2: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
3: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
24: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
25: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
26: Tänane ilm paljuski on vihmane ja sadu võib olla kohati ka tugev. Tuul on vali. Temperatuur kõigest 13 kuni 18 graadi.
25: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

on üle 11 liikunud kell sel vihmasel kolmapäeval, tõesti ka Tallinnas ladistab korralikult. Aga need on viimased päevad, jaaniaeg tuleb meil päikesepaisteline ja sellel nädala lõpus näiteks sooja juba kuni 26 graadi. Nii et naudime seda tänast päeva uute ja vanade hittidega.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast

0: Backstreet Boys, Damiano David ansambel Jukeks Start, kõik nad raadios Star FM on ilusti ootel. Ja kui sina oled Tallinna linna liikluses, siis praegu tundub küll, et suuremaid seisakuid ja ooteaegu sul vaja ei lähe. On siis Tartu maanteel, Peterburi teel ja Suursõjamäel selline tavapärane suurem liiklusvoog ja politseid silmad sa Veereni tänaval ja Tulika tänaval.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa!

0: Teaduskeskuses.
1: Jõulimpa, mida limpsid?
2: Limonanad, limonanad.
3: Mis on elu mõte?
2: Limonanad, limonanad.
4: Eedu, mis sa seal puuriidas peidad?
5: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
6: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, pistikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: See oli küll üks kerge lõuna.
8: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
7: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
8: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid?

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
4: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
5: Sul pole siis lapsi?
6: Ei.
5: Abielus pole olnud?
6: Ei.
5: Mitte kunagi?
6: Ei.
5: Täitsa pers.
6: Mis asi?
5: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
7: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
8: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
9: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Jaani ostud ikka Selverist, et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
12: Tšau laps, mina siin.
13: Tšau emps.
12: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
13: No jaa.
12: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
13: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
12: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
13: Kalli, varsti näeme.
14: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Alexelas on nüüd Coca-Cola, Red Bulli ja paljud teised sinu lemmikjoogid 4 kaupa ostes pea poole soodsamad. Haara Jaani joogid Alexelast.
17: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
18: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips, suvi algab lähedusest.

Ma mängin sulle ansamblit Tugek Starti ja laul on Kingitus. Kui vaadata ansambli Tugek Start suvist kava, siis kohe kindlasti jääb silma see, et neil on mitmeid esinemisi. Ja üks koht, kus nad üles astuvad, on Õllesummer, mis toimub 1. 4. juulini Tallinna lauluväljakul. Ja kindlasti need neli päeva saavad olema selliseks kohaks, kus kohtuvad suve suurimad emotsioonid, sõbrad, muusika ja nelja päeva jooksul astub erinevatel lavadel üle. Pea 100 artisti. Ja need ei ole ainult Eesti artistid, vaid need on ka maailmakuulsad superstaarid. Kui mõningad nimed välja tuua, siis Katrina and the Waves, kindlasti on ka Groove Coverage, DJ Sash on Rumeenia superstaar Inna, kes on vallutanud ka ju maailma edetabeleid hittidega nagu Hot, Sunny Sap või ka Deja Vu. Ja Soome rocki klassika Tingo, no eestlaste jaoks nemad on kindlasti hästi olulised. Aga Eesti nimedest saab ka välja tuua kõik selle nostalgia ja kulla fond, millega me oleme harjunud, kas siis Tuberkuloitid, Kaater, Nancy, Shannon, Monofans, kindlasti Nublu, Ivo Linna, Pürmüüd, Olli. Nimekirja on väga pikk ja saad seda vaadata piletilevi.ee aadressilt. Ja küll on tore, et sa juba helistad stuudiasse, sest sa tahad saada endale festivali pileteid. Ma veel ei anna kannatust. Küll ühel hetkel siis ka stuudiotelefoni numbri avan, aga see on tore, et sa tunned huvi. Ja nagu ütlesin, rohkem infot vaata piletilevi.ee.

0: jaanituli 22. juunil. Jukebox Star, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Hola! Uus alkoholivaba Hola! Nüüd poodides!
5: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
8: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallinn.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus miinus 30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
10: Lutsu teha!

0: Samas põletavalt valus marss. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
5: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
6: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
7: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Line'iga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
8: Issand jumal, on see tema?
9: Kes?
8: See näitlejanna.
9: Kuidas sa siit näed?
8: Ta kiirgab.
9: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talvel hädast ära.
10: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
11: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades. Tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle. Sa oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast. Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
12: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
13: Marineeritud liha, toor ja grillvorstid nüüd 30% soodsamalt ja leis kartulikrõpsud lausa poole hinnaga. -50%. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
4: Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares.
14: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
15: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
16: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
17: Loomulikult on märkad, et täna nii kes kui ka Ida- ja Kagu-Eestis sajab väga palju vihma. Lääne-Eestis peaks olema pigem selge. Tuul on ka vali ja täna on sooja vaid kuni 18 graadi.
18: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

väga eriline laul, oled sa minuga nõus? Candy Dulfer muide selle loo lindistamise ajal üsna palju ka improviseeris. 5 minutit üle keskpäeva näitab kell, kui sa täna hommikul läksid välja teadmisega, et vihma ei saja, aga oled näiteks värskes õhus, siis sul on ka vaja improviseerida, et kuidas kuivaks jääda. Aga Raadio Star FM loodetavasti annab sul alati igaks hetkeks positiivse tuju.

0: nii , hea autojuht , sulle ka veel sellised kiired liiklussõnumid ja praegu on vaadates Tallinna kesklinna olukord ikka selline , et päris korralikult on sul vaja seista . Merepuiesteel , Narva maanteel , Laagna teel , Tartu maanteel , veel ka Tammsaare teel , Kadaka tee alguses ja Laagna tee keskpaigas ja Smuuli tee ristmikul samamoodi .
1: ettevaatust , ebamugavus . Tule ja koge maailma , kus miski pole päris nii nagu harjunud . Istu toolil , mis ei lase sul unustada , et istud . Kõnni põrandal , mis liigub su jalge alt . Avasta , kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike . Mugavus pole juhus . See on teadus , disain ja inimkogemus . Tule ja katseta ise . Uus näitus Ahhaa teaduskeskuses .
2: Kulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohjuvad Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maksima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
6: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
7: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevisi.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
10: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võibolla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
11: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
12: Tšau laps, mina siin.
13: Tšau emps.
12: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
13: No jaa.
12: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
13: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
12: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
13: Kalli, varsti näeme.
14: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,15 ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2,39. Osta Koopist ja võida ka Kamado Joe Grill.
11: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
15: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Eskoro veranda puitfassaadi värvid -35% kuni -50%. Einhelli ajatehnika ja tööriistad

0: 20%. Pauhof.ee.
1: Sportlandis on ostufestival. Hinnad alguni -60%. Lenda kohe peale, ole esimene, Sportland.
2: Vinci Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vinci Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
3: Allahindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik. Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed. 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99. Ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte.
5: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
6: K-Rauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad sind K-Rauta kauplustest ning veebilehel k-rauta.ee. K-Rauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
7: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee / kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
8: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.

0: nii oli siis lugu Kättemaks, millest on tehtud väga mitmeid erinevaid versioone ja hästi sügav laul, kas oled minuga nõus. Ma usun, et palju kergemat ja lõbusamat muusikat saad sa kuulata 1.–4. juulini Õlle Summeril 4 päeva pea 100 artisti. Ja see tuleb hästi suur. Ma usun, et niis võimast Õlle Summerit ei olegi varem Eestis olnud. Tegijad ise ka on seda loomulikult lubanud. Ja kui vaadata ka nimekirja piletilevi.ee aadressilt, siis ka Eesti artistidest on ikka väga korralik rivi tekitatud. Siin on Marileen, Hunt, siin on Nexus, Sadu, Tuberkuloitid, Koit Toome, Kaater, Ines, Sünne Valtri, Anne Veski, ansambel Juuk Start, Kermu Murel, Triibu Pasta, erinevad põlvkonnad saavad kokku ja maailma tegijates siis näiteks Katrina and the Waves või ka Crew Coverage ja saadki siis rohkem infot piletilevi.ee aadressilt. Kui tahad festivalile pileteid, siis tule nüüd mängu 63 66 200 number. Hallo!
1: Tere!
0: Tere! Esimene küsimus, oled valmis?
1: No, üritan olla.
0: SMS-e saadad igapäevaselt?
1: No mitte igapäevaselt, aga...
0: Tuleb ikka ette?
1: Jah.
0: Mm-hmm. Mis sa arvad, mis aastal saadeti esimene SMS? Oh,
1: issand.
0: Natukene rända oma mõtetes ajas tagasi.
1: Pakun 97.
0: Oi, sa ei olnud üldse väga kaugel õigest vastusest. Tubli, tubli, tubli töö, aga see ei olnud kahjuks õige, kui tõesti niimoodi puusalt kohe ootamatult vastata. Hästi tehtud, tere!
2: Tere, 95.
0: Ei ole 95, mul on sulle tegelikult väike palve ka. Kui sa helistad raadiosse, siis keera raadio vaiksemaks, nii me kuuleme ka üksteist paremini. Sina kuuled mind, mina sind ja igal juhul telefonis sa kuuled kõike, nii et sa ei pea üldse arvama, et raadiost on vaja sul siis heli kätte saada. Hallo!
1: Tere, pakuks 1992.
0: Jah, nii on ja see oli kuupäev 3. detsember. Aga mis on maailma enim joodud jook pärast vett? Kõige rohkem juuakse vett, aga seejärel mida?
1: Võibolla kohvi.
0: Ei ole. Kahju küll, ega siin palju variante tegelikult ju ei ole. Võtadki kas ühe või teise ja nii see mäng juba läheb. Tere!
1: Coca-Cola.
0: Ei ole Coca-Cola. Vau, väga head vastused, aga otsime siiski, mis on maailma enim joodud jook pärast vett. On pakutud kohv, on pakutud Coca-Cola, need ei ole õiged. Tere!
1: Tere, pakuks tee.
0: Just niimoodi. Ja sina, hea sõber, nüüd saad siis mõelda sellele, et kes on see inimene, kes tuleb sinuga kaasa Õlle Summerile. Kas sa oled juba natukene jõudnud ka vaadata, kes on need artistid, kes siis üles astuvad?
1: Jah, ikka olen jõudnud.
0: Mm-hmm. Ja huvi sul on, mis on hea meel ja kindlasti siis, ma isegi tunnen, et ma tahaks sulle nagu aplausi siia juurde mängida ka. Sest, et sa tegid nii hea töö, palju õnne veelkord ja piletilevi.ee aadressilt siis iga üks saab nüüd ise ka vaadata, millised artiste sina kuulama lähed. Aga ole hea ja hetkeks veel liinile, sõbrad tänaseks ja piletid on nüüd välja mängitud, aga homme kindlasti leian juba uue aja. Nii et ole ikka Raadio Kaasta FM.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääksime, eks ole kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge ürgorus 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne? Või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: No, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja no, et siin on hooajaline?
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sunoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile miinus 20%. Sunoreki salongid ootavad sind.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Südamlikud Raama. Viimane vabas huvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
7: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Kõrni Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
8: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Nordicvet loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee.
10: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
11: Sest ma tulin uuendana.
12: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
13: Mõned asjad ei purune elus järsku ega dramaatiliselt, vaid murenevad aeglaselt ja peaaegu märkamatult. Nii et inimene ei saa esialgu arugi, et kusagil tema sees on juba tekkinud mõra, mis ühel hetkel võib muutuda millekski palju suuremaks.
14: See oli katkend Gerdo Mölderi ausest audioraamatust Minu Camino palverännak, Ämma needus. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
15: Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares.
16: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
17: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
18: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
19: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
20: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
21: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
22: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
23: Parimad uued ja vanad hitid. Raadio Star FM.
24: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
25: Päeval on sooja vaid kuni 18 graadi. Tuul on vali ja terve Eesti on kaetud ühel või teisel moel ka vihmapilvega. Aga homme on oodata siis vahelduva pilvisusega ilma, vaid üksikutes kohtades sajab. Ja homme tuleb sooja 18 kuni 23 graadi.
23: Raadio Star
26: FM. Võibolla sa otsid uut autot. Aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Topa.

tore, et saan soovida sulle ilusat kolmapäeva ja võib-olla sa kuulad mind hetkel sellises kohas, kus füüsiliselt on sul olemas selline raadiokast. Me kus juures täna perenõukogus soovisimegi teada saada, kas sul kodus on füüsiline raadio veel alles ja Erki kirjutas, et ikka on ja näiteks Mart ütles, et temal on neid mitmeid ja Tiina ütles, et muidugi ja toimib ka kus juures. No tore, et alati igal sammul Radio Star FM on see, mida sa kuulad ja naudid. Minu nimi on Liis Lusmägi.

0: enne veel, kui viin siin muusika juurde tagasi, paar mõtet ka meie liiklusolude kohta. Tallinna linnas on teada antud avariist, mis on toimunud Narva maante ja Jõe tänavate ristmikul. Politsei on Tammsaare teel ja praegu siis ikka teetööde tõttu, ehitustööde tõttu nii Paldiski maanteel, Peterburi teel kui ka Suur Sõjamäel on korralikud ooteajad.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
2: Jõu kutid, mis teil kotis on?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
3: Limonanad, limonanad.
5: Mis me vanaema juubelile viime?
6: Limonad, limonad!
3: Limonanad, limonanad.
1: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
3: Limonanad, limonanad.
7: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõiket teha ja madalad hinnad iga päev.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba, kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Ale Plus, nüüd kaup 24. kuni -50%, kaup 24 pluss liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem, kiirusta, kaup24.ee.
13: Ootan, jah, vabandust, pidime reklaami lugema, nii. See on nii hea, ma oleks peagu unustanud. Alkoholivaba Ale Kokk Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
14: Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saare Majani tuli 23. juunil Kuressaares.
15: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi. Liigud päris osavalt, sa oledki üks vana vaval rebane. Raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
16: Kui päris aus olla, siis jah.
15: Ma teadsin seda.
16: Ma tantsin sitaks hästi.
17: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraasis.
18: Juustu kuningatest leiad joonipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
19: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus -30%. Denim Dream, Quest, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodet telekauplustes ja meie e-poest denimdream.com.
20: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.

0: 11. 23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
1: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
4: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohvjuhat Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
5: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu Laululaval. Piletid piletilevist.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele.
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuste tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

Kui süda on katki ja sa vajad midagi, mis selle terveks teeb, siis ma arvan, et suveüritused, sõpradega koos olemine, hea muusika kindlasti on see, mis on selliseks heaks medikamendiks. Ja toimub Õllesummer esimesest kuni 4. juulini Tallinna lauluväljakul. See peaks tulema võimsam ja suurem kui kunagi varem. Sinna piletid saad vaadata piletilevi.ee aadressilt ja homme jagan neid kindlasti ka mängus arva ära. Aga kui vaadata nimekirja, kes seal on, siis kindlasti Eesti popmuusika kullafondi kuulub Nexus. Samamoodi on seal Koit Toome, on Pöörmüüd, Merlin Uusküla, Monofans, Nancy, Shannon. Ja kui maailma nimedest veel rääkida, siis kindlasti veel ka Crew Coverage või DJ Shash ja Katrina and the Waves, kelle pärast ka mina plaanin sinna minna. Ja Õllesummer, loodame, et hea ilma oled ka tellinud selleks ajaks, aga Õllesummer hea siis esimesest kuni 4. juulini.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste, ainu. Aa, jälle, jah, me ka rääksime, eks ole, kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge, Ürgorus, 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilo hind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, ainu. Või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, ainu.
1: Aga karulauk on külmkambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline.
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
1: Uus alkoholivaba Hola nüüd poodides.

0: Kalmoni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudteejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Kearny Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
5: Läksi meile deposse ja sattusin jälle hoogu.
6: Millega?
5: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
6: No, sattusid paradiisi.
5: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
7: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Kisherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa Discgolfi festivalile.
8: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
2: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Tšau laps, mina siin.
6: Tšau emps.
5: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
6: No jaa.
5: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
6: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
5: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
6: Kalli, kalli, varsti näeme.
7: Mis sa siis see on?
8: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
7: Miks sa otsustasid liiniku kuduna?
8: Selle liiniks on sviiter.
7: Kellele? Pärdikule?
8: Häroldile.
7: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
9: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink. Päikese paistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
10: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eri pakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedat toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 plus pant 60 senti. Selver, hea mõte!
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
1: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
13: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
14: Tänane ilm on veel selline jahe, aga alates homsest temperatuur liigub väga ilusate numbrite poole. Ja kui ma vaatan, siis näiteks hommepäeval on sooja kuni 23 graadi ja ainult väga üksikutes kohtades sajab hoo vihma. Aga nädala lõpus, mil juba toimuvad ka jaani üritused, on sooja kuni 26 graadi. Radio Star
13: FM. Võibolla sa otsid uut autot. Aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Topa.

muidugi väga eriline nostalgia saadab sind igal sammul. Kuna täna on juba 17. juuni, siis sa tead, et vaid loetud päevad on jäänud veel Jaani üritusteni. Ma tean, et minu maakodus juba sellel laupäeval näiteks toimub väga, väga huvitav jaanipidu, kus on siis ka vanade autode kokkutulek. Ja ilm nädala lõpus läheb ka paremaks sooja, siis on juba 26 kraadi. Nii et soovin sulle ilusat tänast päeva ja uued ja vanad hitid viivad sind nüüd Terminaatori lainele. Muinasjutumets!

see on selline laul, mis kõlab võibolla ka kellegi pulmas ja suvi on pulma kõrg hooaeg. Meil täna hommikul oli külas ka Buduari pulmakampaaniast rääkimas Buduari brändijuht Katrin Tust ja müügijuht Kaidi Joala. Uhke Buduari pulmapidu toimub 26. augustil Vihula mõisas. Oma hääle saad anda lemmikpaarile, kui lähed raadio Star FM Facebooki, seal on postitus, seal on täpne link olemas, klikki sinna peale ja nii ongi sinu panus tehtud.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22:33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
5: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Olgu eest tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
8: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendi kontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
7: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
9: Sündpopi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So in Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
10: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
11: Viikend.ee Eesti parim valik.
12: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallinn.ee leeküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
13: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Koopist. Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3.15. Ja Coca-Cola karboniseeritud karastusjook 2x1,5 liitrit vaid 2,39. Osta Koopist ja võida Kamado Joe Grill.
14: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
15: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
16: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
15: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. 1. ja 4. juulini Tallinn
17: Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
18: Milline on hetkel Tallinna linna liikluspilt? Sa paned kindlasti tähele, et sütiste teil on politsei, neile ilusat päeva jätku. Veel arvesta, et Suursõjamäel, Peterburi teel, Narva maanteel, Ahtri tänaval ja Paldiski maanteel on sellised korralikud ooteajad.
19: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

nüüd aga hoopis Eesti üks kuumemaid artiste Nublu, kes on sel suvel ka Õllesummeril. Õllesummer toimub 1.–4. juulini ikka Tallinna lauluväljakul. 4 päeva, pea 100 artisti, täpsem nimekiri juba piletilevi.ee ja sel aastal on Õllesummer suurem kui kunagi varem. Homme jagan sulle ka tasuta pileteid.

Maagia on meie ümber igapäevaselt ja kuna on sotsiaalmeedia ajastu, siis hästi tähtis on ka see, et sa seal oleksid nähtav ja leitav. No meie tegime teatud müstikat ja maagiat eile Ott Leplandiga. Kas oled juba seda lõbusat videot näinud? See oli selline väljakutse. Hommikuprogramm versus Ott Lepland ja kes siis peale jäi? Vaata meie sotsiaalmeediast.

0: klientide usalduse . Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni . Vaata lähemalt visiir.ee . parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus .
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
2: Täistunni toob teieni autolaen Bigbankist .
3: sinuga on Liis Lussmägi . Sa kuulad raadiot Star FM .
4: Kupra valib sinu . sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee
5: uued ja vanad hitid sinuga koos loomulikult terve tänase päeva ja kui vaadata , millist ilma homme oodata on , siis see meeldib sulle , sest sooja on kuni 23 kraadi ja vaid väga üksikutes kohtades sajab vihma .
6: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? Mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sportstourer . erihind alates 29 990 eurot . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse .

kogukonnad üle Eesti , andke endast märku ja registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu , et jagada , kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse . Star FM valib välja 10 kogukonda , kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta . esimene raadiokuulaja , kes kohale jõuab , võidab maitsva ja kopsaka auhinna . Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinnakotti mahlased šašlõkid ja imemaitsvad vorstid . täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi , kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga . janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Aserbaidžaanist . Siraab , elujõud igas

kui me mõtleme romantika või ballaadide peale, siis me mõtleme ka Krista Burke ja Lady in Red. Tänane ilmaga romantikast on asi kaugel ja kui sa oled liikluses, siis muidugi linnas liigeldes ka teeolud on halvad selles mõttes, et need vihmarööpad maanteedel on päris korralikud, nii et turvalist kohale jõudmist. Ja õhtul, kui sa jõuad koju, siis on ju hea näiteks, kui juba kas siis koos perega teed õhtusöögi või on see sul juba valmis tehtud kalli kaasa poolt ja mina soovitan kindlasti proovida ka mulgi lihakarni grill tooteid. Mulgi lihakarn ise kasvatab sead, valmistab kõik tooted ise, Viljandimaal nad seda teevad ja see kinkekots, mis sind ootab mängus õige või vale, on siis mulgi lihakarni grill toodete komplekt, kus on kokku 5 kilogrammi erinevaid lihatooteid. Šašlõki sõbrad leiavad siit endale talumehe šašlõki, ka klassikalis šašlõki, siis on sidrunikana, on veel ka ürdi grillliha ja 1 kilogramm on ka grillvorsti, see on täpsemalt siis juustu ja lopeeno. Väga rikkalik vali ja mulgi lihakarn ongi selle poolest ka tuntud, et neil ongi üli hea kaubavalik. Seda siis uudistagi nende e-poest mulgilihakarn.ee või siis vaata ka Facebooki, kus muide käimas ka eriline jaanipäeva loos.

0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
3: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
4: Mis sa arvad?
3: Tõesti ploimu.
4: Ma googeldasin sind.
3: Mida?
4: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
3: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused 1. 22. juulini Noa Rootsi teatri garaasis.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Tšau laps, mina siin.
9: Tšau emps.
8: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
9: No jaa.
8: Ma mingid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
9: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
8: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
9: Kalli, varsti näeme.
10: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
11: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
12: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
10: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
13: Veel jõuad! Eesti esimeses Viking Loto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Loto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta. Juustu kuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu. Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt teepoest juustukuningad.ee.
14: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul oma suurimate hittidega. ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
15: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik. Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
17: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
18: Toru Jüri, kus ma saaksin sinu abi? tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
19: Kindlasti siin raadios Star FM mängin sulle laule, mis toovad päikese välja, sest kui vaadata ka ilma siin Tallinnas, siis sellest johtuvalt ka liiklus tegelikult on üsna häiritud. Ja seda kinnitab ka Waze kaart. Praegu saan sulle küll öelda, et nii Tartu maanteel, Narva maanteel, Laagna teel, ka Peterburi teel, Suur Sõjamäel, veel võtta ka Tammsaare tee Tehnika tänav ja ka Tulika tänav on siis erinevatel põhjustel üsna punased. Veel siis ka Rannamõisa tee alguses on vaja hoida silmad lahti ja võtta arvesse veel lisaaega merepuiestel. Soovin sulle turvalist kohale jõudmist.
16: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.

Milline kergus ja mõnus minek Eros Ramazzotti ja Più Bella Cosa. Elu on selline, oli siis mõtted ka selles laulus. No eestlaste jaoks nüüd juunikuus elu väga oluliseks osaks on see, et me tähistame ju imeilusat kesksuve. Ja selleks, et nüüd jaani ajal sul oleks ka hästi huvitav just esmaspäeval 22. kuupäeval kaasa mõelda ja mängida jaani patrullis ja võita endale väga head jaani kraami. Suur kinkekott, siis ole jaani patrulli saatel kella 10:00-st 3:00.

0: näiteks suverestoranis oled enne jaanipäeva, oo, kukeseene kaste aina. Aa, jälle, jah, me ka rääksime, eks ole kusagil seal Lõuna-Eestis, ma ei tea, Rõuge, Ürgorus, 200 kilometri kausel, keegi postitas oma 7 väikes kukeseene pilti.
1: Kilohind on 5000.
0: No, et kas need tõesti on jõudnud juba kõigi kastmesse seal restoranis, enne, või siis karulaugu pesto, ma ei tea, augusti kuus hakkad sööma. Karulauk nagu oli ka kevade poole, enne.
1: Jah, aga karulauk on külm kambrisse pandud.
0: Jah, kas me saame reklaamida oma seda kohta ja et siin on hooajaline.
1: No jah, võibolla ei saa, aga mind ka see otseselt ei häiri.
0: See on sõbralik muie.

0: Vinci Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vinci Kormujaani tuli 21. juunil Põlvas.
1: Hola! Uus alkoholivaba Hola

0: sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketšup 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos arvastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
3: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
4: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooajal lähindus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
5: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes. Seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
6: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
7: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
8: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kauni disendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve, need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
9: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
10: Valin kingituseks midagi, mis läheb alati täppi. Viru keskuse kinkekaart kehtib kõikides kauplustes ja söögikohtades. Tervise ja ilukorrusel ning kaubamaja ilu, naiste ja toidumaailmas. Kingisaaja võib valida midagi praktilist või täiesti ebapraktilist. Midagi, mis tundub sel hetkel täpselt õige. Aga kindlus, et ma panin täppi, see on ainult mulle. Kinkekaardi leiad infoletist ja Viru keskuse kodulehelt. Viru keskus, ainult mulle.
9: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades üle Eesti.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
12: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
13: Täna TV3 uudistes. Poliitikud tahavad politseid kohustada panema hoiatussild ka mobiilse kiiruskaamera ette. Kas hoiatussildid muudaks autojuhid liikluses eeskujulikumaks?
14: On ju ka uuringud, mis seda kinnitavad, et sildid kaamerate ees teevad liikluse sujuvamaks.
13: Andmekaitse Inspektsioon käskis Malluka lehel ettevaatus.ee lõpetada isikuandmete avaldamine. Kas alternatiivina pedofiile ja lähisuhte vägivallatsejaid tuvastada, on nüüd jälle ainult keeruline riigisüsteem. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loositahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
15: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top auto.

0: ja laupäev nüüd on küll kuiv. Ja temperatuur alates homsest siis liigub ka ülespoole, homme päeval sooja näiteks kuni 23 graadi.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

Viis minutit üle nelja on liikunud kell tänasel vihmasel kolmapäeval. Minu nimi on Liis Lussmägi ja kui ikkagi sinu juunikuu plaanid on suured puhkuseplaanid ja seal kõrval võiks olla ka kvaliteetne liha, mõni grilltoode, siis mul on sulle jagada suisa 5 kilogrammi.

0: kui sa praegu kuulad raadiot ja tavaliselt sa võib-olla mängudesse ei helista, aga sa oled väga suur šašlõki sõber, sulle maitsevad grilltooted, siis see on sinu märk, et nüüd võtta hoopis telefon tõesti. Ja valida number 63 66 200. Õige või vale mängus, täna sulle siis mulgi lihakarni poolt 5 kilogrammi parimaid grilltooteid. See on suur mõnus kotitäis, siin on talumehe šašlõkki, klassikalist šašlõkki, sidruni kana, ürdi grillliha ja veel ka grillvorsti juustu jalapeenoga. Siin tööpäeva lõpus on väga keeruline lihatoodetes sulle rääkida, endal ka läheb kõht tühjaks, aga sinul on võimalus siis neid juba üsna pea ise maitsta, mina pean poodi minema. Soovitan kindlasti eelnevalt siis vaadata ka Mulgi lihakarni koduleheküljelt või ka Facebookist, mida head ja ahvatlevat neil pakkuda on. See mulgikarn.ee aadressilt sead siis väga lihtsalt teada, milline kaubavalik neil on ja kus need poed siis üle terve Eesti neil ka asuvad. Nii, aga keegi on nüüd tublisti tulnud mängu, tere!
1: Tere, tere!
0: Kuidas sinu nimi on?
1: Ahti.
0: Ahti, nagu sa tead, kolm küsimust ja ikka sinu ülesandeks öelda siis, kas see, mis ma sulle ütlen, on tõde või hoopis vale. Soovin sulle palju edu.
1: Aitäh.
0: Ühes suures äikese pilves võib olla miljoneid tonne vett.
1: Äkki võib.
0: Eestis ulatuvad pikse pilved vahel 11 kuni 12 kilometri kõrguseni.
1: Korrake palun küsimus.
0: Eestis ulatuvad pikse pilved vahel 11 kuni 12 kilometri kõrguseni.
1: Äkki ulatuvad.
0: 75 kuni 90 meetri kõrgusel paiknevad helkivad ööpilved.
1: Paluks uuesti küsimust.
0: 75 kuni 90 kilometri kõrgusel paiknevad helkivad ööpilved.
1: Ma arvan, see on male.
0: Ahti, ahti, ahti, mida ma sinuga teen? Mul oli vaja see kõne katkestada, sest sa vastasid valesti. Sul läks nii hästi, aga võt, mäng on juba selline. Hallo?
2: Tere.
0: Tere. 75 kuni 90 kilometri kõrgusel paiknevad helkivad ööpilved.
2: See on õige.
0: See on õige. Ja Ahti kaotus on sinu võit.
2: Super.
0: Kui palju peres on neid liikmeid, kes rõõmustavad erinevate grilltoodete üle?
2: No, kui lapsed ka võtta, siis neli.
0: Ja mida teie rohkem siis sööte, kas on see šašlõkk või kanatooted või grillvorstid näiteks? Või no, kõik sobib? Kõik, eks?
2: Jaa, kõik
0: ja, ma tean seda meil samamoodi kui ikka suvel kas või suguvõsa ja perekond kokku tuleb siis peasi, et midagi seal grillil on. No hästi, palju õnne, sellepärast, et Mulgi lihakarn on ju meie enda Eestimaa toode ja nemad kasvatavad sigu ise, kõik tooted valmivad neil Viljandimaal ja saadki siis oma lähedastega just sellist ahvatlevat mekkimist teha.
2: Aitäh.
0: Palun, palun, ole armas ja hetkeks mul veel ka liinile alles. Sõbrad, homme siis juba jälle see võimalus, aga selleks, et sa saaksid juba praegu teada, milline nende kaubavalik on, vaata mulgilihakarn.ee.

0: see suur vihm on häirinud täna ka liiklust, on teada antud avariist, mis on toimunud Ülemiste keskuse juures ja seal siis väga mitmes suunas ongi liiklus praegu häiritud. Veel kindlasti arvesta, et ei ole kulgemine väga plaanipärane ja rahulik tehnika tänaval, Linnuteel, Paldiski maanteel, Narva maanteel, Riidi teel ja Jõe tänaval.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses.
2: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
3: Kõik vajalik suvisele lauale. Sel nädalal Lidlis. Alates esmaspäevast või 82%-line 170 grammi 89 senti. Heinz tomati ketchup 875 milliliitrit 3,69 ja karastusjook 2 liitrit 1,69. Lidl alati väärt.
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tšerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 € ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele.
8: Bigbank maksab oma klientidele.
9: Sa kuulsid.

0: sõlmimistutvuge hoolikalt teenusetingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas minna klaasikahjuga Carglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
3: Tead, iga Carglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis carglass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Kearny Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
5: Särisevad pakkumised leiad loomulikult Coopi Maximarketitest ja Konsumitest. Värska originaal karboniseeritud mineraalvesi 6x1 liitrit vaid 5,49 ja valik sääse- ja puugitõrjevahendeid kuni -32%. Osta Coopist ja võida Kamado Joe Grill.
6: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
7: Oota, ja vabandust, pidime reklaami lugema. Nii, selline hea ma oleks peaaegu unustanud. Alkoholivaba Alegok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
8: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
9: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pattedelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
10: Tšau laps, mina siin.
11: Tšau emps.
10: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
11: No jaa.
10: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
11: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Seks täiesti idekas suveks.
10: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletilevi kinkepileti.
11: Kalli, kalli, varsti näeme.
12: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
13: Kuidas?
12: Kolm esimest tarnet on tasuta.
13: Ohoo,
12: aga mis seal valikus on? Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast. Siis tõesti veab. Aga kojuvedu, kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
14: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
15: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
16: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
17: Sa oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast. Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Mollerauto.ee.
18: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee Kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Arand Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
19: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub! Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

registreeruge raadio Star FM jaanipatrulli mängu, et jagada kus ja kuidas teie juures jaanipäeva tähistatakse. Star FM valib välja 10 kogukonda, kes annavad 22. juuni otse-eetris vihjeid oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikese kollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma jaanigrilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on jaanikotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igast.

ma loodan väga, et sina saad just neid samu sõnu öelda raadio Star FM hommikuprogrammi kohta, et neid sa vajad ja nemad sulle meeldivad. Kui sa lähed raadio Star FM sotsiaalmeediasse, siis loomulikult saad sa teada, kuidas neil täna hommik kulges. No, me rääkisime sellest, et alanud on taas buduaari pulmakampaania ja uhke pulmapidu toimub 26. augustil Vihula mõisas. Me panime sinna oma Facebooki ühe postituse juurde ka ühe lingi, millele siis vajuta ja nii saadki siis hääle anda oma lemmikpaarile.

0: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99 kilohinnaga 7,13 ning Eesti Pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte!
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Ehitus ABC on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesakebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesakebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
8: Ale Plus nüüd kaup 24. kuni miinus 50% kaup 24 plus liikmetele ja palju teisi suurepäraseid pakkumisi. Säästad rohkem. Kiirusta kaup24.ee.
9: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
10: Tee oma jaanipäeva ostud Prismast. Selle nädala parimad pakkumised. Max ja Moritsa šašlõkk klassikalises marinaadis. 600 grammi vaid 3,58 €. Lühike kurk kõigest 1,98 € kilogramm.
11: Hea, aga odav. Prisma.
12: Dekatloni täispuhutav supplauakomplekt koos aeru ja pumbaga. Kõik, mida vajad vee rõõmudeks, vaid 259,95 € eest. Osta kauplusest, veebist või Dekatloni rakendusest.
13: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
14: Palju õnne! Kuidas teil õnnestus saada maailma parima burgeri tiitel?
15: Sest ma tulin uuendana.
16: Et tasuta asjad on need kõige paremad, on iga kuues burger parim burger. Sest Olerex Plus klient saab iga kuuenda sooja söögi, joogi, saiakese autopesu ja ka haagise rendid tasuta. Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
17: Jaani ostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoletitoodetele.
18: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 23 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
20: Lidl osutus lihatoodete kategoorias hinnatšempioniks. Põhineb C-Nexti 7. mail läbi viidud igakuisel hinnavõrdlusel. Broiler 1 kilogramm 2,99 ja broileri rinnafilee sisetükid XXL 1 kilogramm 7,99. Rohkem infot lidl.ee. / ostukorv. Lidl. Alati väärt.
21: Sportlandis on ostufestivaal. Hinnad alguni miinus 60%. Lenda kohe peale. Ole esimene. Sportland.
0: oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast? Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. mollerauto.ee.
1: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
22: Murel kilohinnaga kõigest 5,99 ja kohjuvad Jakobs 1 kilogramm aitäh kaardiga 13,99. Maxima, kõik mis grillimiseks vaja.
23: Selle nädala hit Bauhofis. Must muld 50 liitrit 2,44. Kokkuvandav tool 4,99. Telk 3x6 meetrit 69,90. Bauhof.ee.
24: Valgeranna Jaani tuli 22. juunil. Two Quick Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim Jaani tuli Valgerannas 22. juunil.
25: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Max ja Moritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja värska mineraliseeritud vesi 6x1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!
26: Täistundi toob teieni Autolaen Bigbankist.
27: Täna TV3 uudistes. Poliitikud tahavad politseid kohustada panema hoiatussilt ka mobiilse kiiruskaamera ette. Kas hoiatussildid muudaks autojuhid liikluses eeskujulikumaks?
28: On ju ka uuringud, mis seda kinnitavad, et sildid kaamerate ees teevad liikluse sujuvamaks.
27: Andmekaitse inspektsioon käskis Malluka lehel ettevaatus.ee lõpetada isikuandmete avaldamine. Kas alternatiivina pedofiile ja lähisuhte vägivallatsejaid tuvastada on nüüd jälle ainult keeruline riigisüsteem. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loositahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
29: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
30: Homne ilm on nüüd veidikene selgem ja pärast lõunal võib siis Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati ka hoovihma tulla. Soojakraadid homme 18-23.
31: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer.

0: nii nagu kombeks siis raadios Star FM loomulikult ka Eesti muusikat ja kummardus siis Shannonile ja Grete Baiale. Aga nüüd läbi vihma ja tuule on siia stuudiosse jõudnud Allan Muuk TV3 uudistest. Tere!
1: Tere, ilusat viimast päeva, kolmapäeva päeva.
0: Nii, kuule õhtul, nüüd juba vähem kui 2 tunni pärast panen teleri mängima. Millest ma siis täna teada saan?
1: No üks asi, mis on kindlasti uudiste üks põhiline idee, on värsked päevasündmused kõik teieni tuua. Aga siin kohal ma tegelikult tahaks televaata, et nii-öelda teadmise natuke avardada. Ma usun, et meie igapäevane vaataja seda ka teab juba, sest et meil suvise ajal on ka sellised spetsiaalsed rubriigid eetris, kus siis erinevaid ka elukutseid me tutvustame ja teeme.
0: Nii.
1: Ja see täna on üks selline rubriigi päev just ka tulemas. Ja miks mina siin olen? Aga just selle pärast, et võt...
0: Sa käisid ametit proovimas?
1: Ma käisin ametit proovimas ja sellist ametit, ma ütlen ausalt, andke mulle andeks, aga millega mina kokku puutisin viimati 60 aastat tagasi.
0: Mis mõttes 60 aastat tagasi allan?
1: Ma käisin lasteaia õpetajaks.
0: Oo, kui põnev!
1: Absoluutselt, mul oli endal ka põnev. Ja käisin ühes Tallinna lähedal asuvas lasteaias ja olin seal koos lasteaia õpetajaga. Nüüd on õpetajad, mitte kasvatajad. Ja olin temaga terve tööpäevasel koos ja see oli väga huvitav, sest et kuidas nüüd lasteaias käib praegusel uuemal ajal see õpetamine ja lastega tegelemine, see on ikkagi väga selline inspireeriv kogemus, aga lõpuks, kui me läksime lasteaia rühmaga ikka õue, siis tuli see äkki ära ka, et kuule, see poiss tahab võt sellele poisile peks anda. No, juhke klassika tuli ikkagi ära.
0: Ja siis sa pidid olema kohtunik seal vahel või?
1: No ma pidin olema kohtunik vahel, jah. Et rahustasime poisid maha ja ütlesime, et jah, et see ei ole ilus tegevus.
0: No nii, head kuulajad, seda kõike siis näeb juba täna õhtul kell 7. Allan, aitäh sulle, väga tore. Igal juhul, et põnevaid neid ameteid ja seikluseid veel suvi tooks sulle.

0: peagi Elton John koos Dua Lipaga ja ka Whitesnake. Mis on praegu liikluses oluline? Arvestada sellega, et see vihm on teinud tõesti ka Tallinna linnas või siis tekitanud Tallinna linnas sellised olukorrad, kus praegu on siis tipptund just kui tuubeldatud ja tõesti väga keeruline on liigelda mööda Tartu maanteed, Narva maantee, Pärnu maantee, Tehnika tänaval, siis veel ka Tulika tänaval, Tammsaare teel, Kadaka teel ja ka Paldiski maanteel.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalgealt. Avasta, kuidas üks sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus AHA teaduskeskuses. Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte! Valla Jaani tuli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kauplusloos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
3: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
4: Südamliku draama. Viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
5: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
6: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
8: Kaarauta külmikute pealin kutsub. Vali uus külmik juhtivatelt brändidelt. Samsung, Beko, Electrolux, Standardilt ja paljudelt teistelt tootjatelt. Külmikud igale perele ja igasse koju ootavad siin Kaarauta kauplustest ning veebilehel kaarauta.ee. Kaarauta külmikute pealin. Leia uus külmik juba täna.
9: Veel jõuad. Eesti esimeses Viking Lotto jaaniloosis osalemiseks on jäänud aega kuni 24. juunini, sest juba 29. juunil loositakse jaaniloosi võitudena välja lausa 500 000 eurot. Viking Lotto jaaniloos kindlalt Eestisse. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Mu silmad need olgu palju näinud.
11: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
12: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja ja sisemööblilt, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, pottadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Osta ka jysk.ee.
13: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
14: Pole põhjust.
13: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
14: Vabandust.
13: Ma nüüd lähen.
14: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
13: Ei. Kus te seda võtate?
15: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. etendused 1.–22. juulini Noa Rootsi teatrigaraažis.
16: Jaaniostud ikka Selverist. Et jaanipäev tuleks rikkalik, võtta infoletist tibuga kupong ja saa partnerkaardiga kogu ostukorvilt 10% soodustust. Kampaania kehtib 19.–23. juunini Selverites üle Eesti. Allahindlus ei laiene ajalehtedele, ajakirjadele, tubakatoodetele ega infoleti toodetele.
17: Tol päeval sain aru, et kui sa vana inimest lihtsalt puudutad, tal käest kinni võtad, siis ta hakkabki juba jutustama.
18: Jätka Valerii Perrääni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
19: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
20: Sa oled kunagi kohanud kedagi, kes võtab puhtasse autosse istudes kingad jalast. Meie oleme. Moller Auto 136-punktiline vähekasutatud autode kontroll tagab kõrgeima kvaliteedistandardi. Vali endale auto enam kui 600 Baltikumis saadaval oleva sõiduki seast. Moller Auto.ee

0: Põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Kui jaanipäev, siis Selverisse. Eripakkumised kuni 29. juunini. Maks ja Mooritsa maitselt mahedad toorvorstikesed 1,5 kilogrammi partnerkaardiga 7,99 ja Värska mineraliseeritud vesi 6 × 1,5 liitrit partnerkaardiga 3,69 pluss pant 60 senti. Selver, hea mõte!

see on see laul, mis tekitab loomulikult nostalgiat. Ja kui vaadata meie tänast perenõukogu küsimust, siis tegelikult täpselt samamoodi on olnud tunda, et sulle meeldib jagada täpselt seda, kuidas siis sa kodus ka läbi füüsilise raadio kuulad meie programmi, kas siis hommikul, õhtul või päeval. Ja Joel ütles, et temal on aktiivses kasutuses kaks raadiot. Mõlemad mängivad ka plaate. Ja ta ütleb ka, et väga hea on, kui niimoodi saabki siis kodus olles samamoodi raadiot kuulata. Ja Jana ütles, et temal on ka mammuti aegne küll, aga töötab. Ja selle üle on tal hea meel selle pärast, et sellel on olemas veel ka CD ja kasseti mängija. Nii et selline ilus meenutus ja jagamine on siis ka meie perenõukogus. Aga juba alates kelle kuuest läheb üles see uus küsimus, millele samamoodi ootame sinu mõtteid.

0: Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Intsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
1: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk, Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel 500 grammi vaid 2,99. Kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist.
2: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
3: Sonoreki kardinad annavad sinu kodule kauni ilme ja isikupära. Uued kangad on kohal. Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Sonoreki salongid ootavad sind.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
3: Valikruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -20%. Tule Sunorekki.
0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Jupik Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnuma suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed. 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero. 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Läksin eile deposse ja sattusin jälle hoogu.
7: Millega?
6: Hoolitsesin omade eest, nagu ikka. Tarvis üht-teist aiale, remondiks, koerale, kiisule, kogu perele. Isegi naabrile ostsin 4 pakki.
7: No, sattusid paradiisi.
6: Hei, vaata laiemalt. Kauplus-lattu depo, sest seal on madalad hinnad iga päev.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite. Terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
10: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
14: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Alkoholivaba õlu Saku Rock Zero 0,5 liitrit 79 senti ja rukkinäki leivad ruissipsi 150 grammi 1,99. Rimi, tark valik.
0: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Velled. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
15: Pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
16: Tere! Jaa, moi, mina olen sinu Suvi. Äkki sa ei jätaks mind jälle viimasele hetkele? Minu aeg on käes ja see tähendab, et sul võiks mõtted või isegi terve suveplaan paigas olla. Tule ja leia mind Viking Lineiga Soomest ja su suvi muutub sisukamaks. Päevareisid, roadtrip, uued elamused ja need pikad valged ööd. Muuda oma suvi sisukamaks ja pane plaan paika. Broneeri reis vikingline.ee.
17: Ikka loos, toidulaud saab kaetud koos. Osta Maximast ükskõik mida. Rega check hiljemalt 25. juunil maxima.ee ning ühel õnnelikul katamegi toidulaua aasta lõpuni 500 euro eest kuus. Maxima, kõik mis võiduks vaja.
18: Denim Dream püsikliendi pakkumine. Hooaja allahindlus -30%. Denim Dream, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Camel Active, Tom Taylor ja Mustang kaupluses. Püsikliendi pakkumine kehtib märgitud toodetele kauplustes ja meie e-poes denimdream.com.
19: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
4: Mm.
19: Või õhtul hommikust.
4: Ah?
19: või lõunaajal õhtust.
20: Mm.
19: Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
0: Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saarema jaani tuli 23. juunil Kuressaares.
21: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99. Kilohinnaga 7,13. Ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi. 1,75 kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
22: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
23: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
24: Täna TV3 uudistes. Poliitikud tahavad politseid kohustada panema hoiatussilt ka mobiilse kiiruskaamera ette. Kas hoiatussildid muudaks autojuhid liikluses eeskujulikumaks?
25: On ju ka uuringud, mis seda kinnitavad, et sildid kaamerate ees teevad liikluse sujuvamaks.
24: Andmekaitse inspektsioon käskis Malluka lehel ettevaatus.ee lõpetada isikuandmete avaldamine. Kas alternatiivina pedofiile ja lähisuhte vägivallatsejaid tuvastada on nüüd jälle ainult keeruline riigisüsteem. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loositahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
26: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
27: Tänane ilm ikka üllatas. Oli ju teada, et sajab, aga tõesti mõdi päev otsa ladistas. Siis homme jääb see järele ainult Kesk-Lõuna-Eestis võib siis pärast lõunal vähest hoovihma tulla. Aga ilm tuleb soe, sest temperatuuri jõuab 23 graadi.
28: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Erihind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

armastusel on suur jõud, armastus suudab muuta väga palju ja armastus käib ka kõhu kaudu, eks? Kui sa tänaseks õhtuks otsid mingisuguseid retsepti ideid, täna on ka rahvusvaheline õunastruudli päev. Võt, kui sina oskad küpsetada, siis sul on kindlasti vedanud. Mina oskan sulle mängida aga uusi ja vanu hitte. Palun võtta need vastu. Veedan tänase õhtu sinuga. Minu nimi Liis Lussmägi.

meil tänase päeva jooksul on läbi käinud ka üks teine väga ilus naise nimi, Marge. Marge sai oma perele 5 kilogrammi mulgi lihakarni tooteid ja kui Margelt küsisin, et kes on siis see, kes võibolla kõige enam seda võitu oskab hinnata. Marge ütles, peres kõik söövad. 4-liikmeline pere rõõmustab šašlõki, grillvorstide ja loomulikult ka kana üle. Mulgi lihakarn on selles mõttes suure respekti vääriline, et nemad kasvatavad sead ise ja valmistavad kõik tooted ise ka Viljandi maal. Ja kui sa lähed nende Facebooki leheküljele, siis sa näed, et neil on praegu ka väga kihvt ja väga huvitav jaanipäeva loos.

0: kiired liiklusteated sulle ka. Soovin ikka turvalist kohale jõudmist ja politsei ka õnneks siis jälgib olukorda, seda Smuuli teel ja Pirita teel. On teada antud avariiste, mis on toimunud Reidi tee ja Pikssilma tänava ristmiku juures. Mere Puiesteel on praegu päris korralik uute aeg veel ka Tehnika tänaval, Endla tänaval ja Tammsaare teel.
1: Ettevaatust, ebamugavus. Tule ja koge maailma, kus miski pole päris nii nagu harjunud. Istu toolil, mis ei lase sul unustada, et istud. Kõnni põrandal, mis liigub su jalge alt. Avasta, kuidas 1 sentimeeter võib muuta kõike. Mugavus pole juhus. See on teadus, disain ja inimkogemus. Tule ja katseta ise. Uus näitus Ahaa teaduskeskuses.
2: Jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
4: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
5: Valik Rakvere grilltooteid kuni -26% ning grillid, grillsüsi ja süütevedelikud kliendikaardiga -40%. Telliga rimi.ee.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist juuni lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiab ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
12: Oh, pidime reklaami lugema, jah? Nii. Alkoholivaba Alekok Premium. Nii hea maitse, et unustad kõik muu.
13: Rakvere jaanipidu 19. juunil. Anne Veski, Shannon, Sam, Hellad Villed. Rakvere jaanipidu on kõigile tasuta.
14: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
15: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
14: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
16: Tšau laps, mina siin.
17: Tšau emps.
16: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
17: No jaa.
16: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
17: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
16: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
17: Kalli, varsti näeme.
9: Alla hindus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
18: Viikend.ee, Eesti parim valik.
19: Sündpoppi säravaim esindaja OMD 29. augustil Tallinnas Pirita kloostri varemetes. Orchestral Maneuvers in the Dark ehk OMD toob publikuni legendaarsed hitid nagu If You Leave, Enola Gay, So In Love ja mitmed teised. 29. augustil Tallinnas. Osta pilet piletilevist.
9: Vihmakeebid?
20: On!
9: Tikud?
20: On!
9: Liha?
20: On küll!
9: Grilliaiamööbel?
20: Grilliaiamööbel on Kordestis.
9: Mida nad seal teevad?
20: On kuni 50% alla hinnatud.
9: Ja mida sina siis siin veel teed?
20: Selge, juba lähen!
9: Ole ju
0: juba aegsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni -50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
21: Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Terminaator, Anne Veski, Hunt ja meie mees. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
22: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
23: Isegi Fletcheril oli lõbus.
24: Anatoi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
23: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
24: See ei olnud tal kostüüm.
23: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
24: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
25: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noarootsi teatrikaraažis.
26: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Linnamäe lihatööstuse barbecue grillburger 840 grammi 5,99. Kilohinnaga 7,13 ning Eesti pagari burgeri kukkel seesami seemnetega 320 grammi 1,75. Kilohinnaga 5,47. Selver, hea mõte.
27: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grillipere paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu pustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud igas tilgas. Registreeri oma kogukond Jaani patrulli mängu aadressil starfm.ee.

nii tore on olnud tänasel õhtul olla koos sinuga ja nautida uusi ja vanu hitte. Peagi saab kell 7 ja siis kindlasti tasub juba vaadata ka TV3 uudiseid, mis on tänase päeva kõige olulisemad sõnumid ja millega sai Allan Muuk hakkama. Nagu ta ise ütles naljatlades, siis 60 aastat polnud ta sellega kokku puutunud. Seda kõike juba täna õhtul TV3 vahendusel ka näed.

0: Valgeranna jaanituli 22. juunil. Jukvik Start, Anne Veski, Shannon, Hellad Velled. Pärnumaa suurim jaanituli Valgerannas 22. juunil.
1: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
2: Perrooni kontserdid toovad muusika Haapsalu raudtejaama. 16.–21. juulini vallutavad Perrooni, Curly Strings, Raud Soller ja paljud teised. Istekohtadega kontserdisarja lõpetab 21. juulil ansambel Sadu. Elamus toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas. Kohtumiseni Haapsalus!
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veetab unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Vihmakeebid?
7: On.
6: Tikud?
7: On.
6: Liha?
7: On küll.
6: Grilliaiamööbel?
7: Grilliaiamööbel on Kordestis.
6: Mida nad seal teevad?
7: On kuni 50% alla hinnatud.
6: Ja mida sina siis siin veel teed?
7: Selge, juba lähen.
8: Ole juba aetsest jaanideks valmis. Parimad jaanipäeva pakkumised kuni miinus 50% aianduskeskuses Kardest või kardest.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kalev maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 89 senti. Jakobs kohviuba kreema, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Rae valla jaanituli 20. juunil Jüris, Two Quick Start, Jam, Anne Veski, Sam ja paljud teised. Suurim jaanipidu on kõigile tasuta.
11: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt teepoest juustukuningat.ee.
12: Hinna varing Jyski kauplustes on kohal. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisemööblit, kodusisustustoodetelt, tekkidelt, patjadelt, voodipesult, madratsitelt ning paljult muult. Ostaga jysk.ee.
13: Südamlikud raama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
14: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. Nordicvet.ee.
15: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
16: Rimis on ulme hinnad. Ainult 19. juunil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
17: Mudime hinnad alla. Home for Use on nüüd neljapäevast pühapäevani kogu aiamööbel vähemalt 25% soodsam. Home for You kauplused leiad Tallinnast, Tartust, Pärnust, Jõhvist, Narvast ja Rakverest. Vaata ka homeforyou.ee.
18: Tšau laps, mina siin.
19: Tšau emps.
18: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
19: No jaa.
18: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
19: Tead emps, ära mõtle üle. Vali Piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
18: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme Piletile või kinke pileti.
19: Kalli-kalli, varsti näeme.
20: Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas. Terminaator, Anne Veski, Shannon, Respekt. Vintsikurmu jaanituli 21. juunil Põlvas.
21: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee kurk Luunia kilohinnaga 2,99 ning Aran Farmingu pakitud Eesti maasikad 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
22: Live Nation esitleb ZZ Top, The Big One Tour. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu Lauluväljakul. Piletid piletilevist.
23: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist.
24: Täna TV3 uudistes. Poliitikud tahavad politseid kohustada panema hoiatussilt ka mobiilse kiiruskaamera ette. Kas hoiatussildid muudaks autojuhid liikluses eeskujulikumaks?
25: On ju ka uuringud, mis seda kinnitavad, et sildid kaamerate ees teevad liikluse sujuvamaks.
24: Andmekaitse inspektsioon käskis Malluka lehel ettevaatus.ee lõpetada isikuandmete avaldamine. Kas alternatiivina pedofiile ja lähisuhte vägivallatsejaid tuvastada on nüüd jälle ainult keeruline riigisüsteem. TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saate ajal küsimusele ja loositahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
26: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
27: Homne ilm on nüüd veidikene selgem ja pärast lõunal võib siis Kesk- ja Lõuna-Eestis kohati ka hoovihma tulla. Soojakraadid homme 18-23.
28: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse.

0: tekitad ise endale
1: tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei jõudnud teha.
0: Mul on sellega väikene ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga mille, et sa pead praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikkagi
2: parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta on tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Mis on lahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide?

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud mangoviilud 500 grammi 3,79. Nõudepesuvahend Fairy, Lemon või Sensitive Tea Tree and Mint. 900 ml 2,79. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
3: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
4: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
5: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus? Kui palju värve? Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgatki Sherika Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Tšau laps, mina siin.
8: Tšau emps.
7: Kuule kallis, kas sa oled otsustanud, mida sa kooli lõpukingituseks tahad?
8: Jaa.
7: Ma mingeid suvalisi pudineid ei taha osta. Vaataksime sulle midagi sellist, mida sa päriselt tahad.
8: Tead emps, ära mõtle üle. Vali piletile või kinke pilet. Meil sõpradega suvel nii palju ägedaid kontserte ja lavastusi, kuhu tahame minna. Saks täiesti idekas suveks.
7: Okei, kullake, siis lahendatud. Teeme piletile või kinke pileti.
8: Kalli, varsti näeme.
9: Alla hindlus viikendi e-poesi kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid. Nüüd kuni 50% soodsamalt.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
12: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega ZZ Top 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
13: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
14: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Unud kõigile pärgi? Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
2: Sea abaliha kondita 2,79 kilogramm ja murel 4,99 kilogramm. Telli ka rimi.ee.
3: Kuulbet esikleb. Õlle summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Ringo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
4: Termaselli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Termasell.
6: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
8: Nordic Vet Loomakliinik võtab vastu kõik neljajalgsed sõbrad. Meilt leiad üldarstiabi ning spetsialistid naha ja hammaste probleemide, sisehaiguste ja seedetrakti murede lahendamiseks. Personaalne hool ja põhjamaine kvaliteet, et sinu lemmik tunneks end hästi. nordicvet.ee.
9: Live Nation esitleb ZZ Top The Big One Tour 22. juunil Tartu lauluväljakul. Oma suurimate hittidega. ZZ Top. 22. juunil Tartu lauluväljakul. Piletid piletilevist.
10: Nii, keda me siis täna kohtame? Jaa, tõesti kaunid isendid. Millised suled ja kui stiilne välimus. Kui palju värve. Need on ju need. Jaanilinnud. Pealelend Jaani ostudele on alanud. Parimad jaanipäeva pakkumised leiad City Alko ja Super Alko kauplustest.
11: Ole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
12: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
13: Täistundi toob teieni autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
14: Tänane ilm ikka üllatas. oli ju teada , et sajab , aga et tõesti niimoodi päev otsa ladistas , siis homme jääb see järele , ainult Kesk- ja Lõuna-Eestis võib siis pärastlõunal vähest hoovihma tulla . aga ilm tuleb soe , sest temperatuur jõuab 23 kraadini .
15: võib-olla sa otsid uut autot , aga mis siis , kui auto otsib hoopis sind ? mõnikord pole juht see , kes valib auto , vaid auto valib juhi . Cupra valib sinu . sina vali Formentor , Terramar või Leon Sportstourer . erihind alates 29,990 eurot . sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna , Pärnusse või Tartusse . topauto.ee

oma asukoha kohta. Esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Jannu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõud iga

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix tomatiketsup, 1 kilogramm, 2 eurot ja 39 senti. Max ja Moritz, grillribi punases marinaadis. Kilohinnaga 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Juustukuningatest leiad jaanipäeva peolavale maitsva grilljuustu. Uue kolmevärvilise õllesõbra juustu, Belgia õllega õllejuustu ja kuulsa murujuustu. Varu juustud aegsasti poest või telli mugavalt e-poest juustukuningat.ee.
6: Alla hindlus viikendi e-poes ja kauplustes. Eestis suurim valik riideid ja jalatseid nüüd kuni 50% soodsamalt.
7: Viikend.ee Eesti parim valik.
8: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: jalgpalli MM-finaalturniir omavahel vastamisi suures mängus alagrupis Inglismaa ja Horvaatia. Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio. Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletileli müügikohtades üle Eesti.
2: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
3: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
7: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
1: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna Lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Priisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
8: Tunni toob teieni Autolaen Bigbankist. Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
9: Homne ilm on nüüd veidikene selgem ja pärast lõunal võib siis Keski- ja Lõuna-Eestis kohati ka hoovihma tulla. Soojakraadid homme 18-23.
10: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: tahtjad ise endale
1: tekitad endale tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga millal sa pead praegu nii ideaalne suve ilmne?
0: Ei, no minu jaoks ei ole
1: parim, mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasul lasta on tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Mis on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide?

0: täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-es.
1: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Vesiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Vesiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt vesiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
2: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
3: Live Nation kutsub erilisele. Laule ja lugusid täis õhtule koos arvastatud laulija ja pianisti John Legendiga. John Legend, 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 1 euro ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero, 2 liitrit, 1 euro ja 65 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21:30 reisiseiklus kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Inglismaa ja Horvaatia. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz Smoky Barbecue Shashlik. 600 grammi, 3 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Klaus Thaler Original või Lemon. 0,5 liitrit, 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
4: Kupra valib sinu. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
5: Tänane ilm ikka üllatas. Oli ju teada, et sajab, aga tõesti niimoodi päev otsa ladistas. Siis homme jääb see järele, ainult Kesk- ja Lõuna-Eestis võib siis pärast lõunal vähest hoovihma tulla. Aga ilm tuleb soe, sest temperatuuri jõuab 23 graadini.
6: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Kupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Kupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. Top

0: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
1: Kalev, miks sul kell 2 öösel äratuskell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Riisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

sama asukoha kohta esimene raadiokuulaja, kes kohale jõuab, võidab maitsva ja kopsaka auhinna. Tallegi päikesekollane grilliperem paneb auhinna kotti mahlased šašlõkid ja ime maitsvad vorstid. Täiusta oma Jaani grilli Felixi tomatiketšupi, kastmete ja kreemise ning suus sulava premium majoneesiga. Janu kustutamiseks on Jaani kotis looduslik mineraalvesi Siraab Azerbaidžaanist. Siraab, elujõu

0: Juveeliehete bränd Kiven esitleb Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
1: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna Lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Live Nation kutsub erilisele laule ja lugusid täis õhtule koos armastatud laulja ja pianisti John Legendiga. John Legend 8. juulil Tartu laululaval. Piletid piletilevist.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Bingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.

0: sul kell kaks öösel äratuskell heliseb.
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: tekitad iseendale
1: tohutut ärevust, et sa nüüd praegu juuni keskel hakkad mõtlema, et suvi hakkab läbi saama ja mitte midagi ei ole jõudnud teha.
0: Mul on sellega väike ärevus, et ma vaatan seda ilma kogu aeg ja mõtlen, millal see nagu õige suvi
1: tuleb. Aga millal sa pead praegu ideaalne suve ilm?
0: Ei, no minu jaoks ei ole ikka ideaalne.
2: Parim,
1: mis olla saab.
2: Aga see ilm tõesti ei ole mind siiani veel kõigutanud.
0: Tead, aga on nagu on. Ma mõtlen ilmast, et tasu lasta oma tujul langeda sellepärast, et ega sa ei saa midagi muuta ikka.
2: Ega sa lähed jaanipäevaks ikka sinna, kus sa oled
0: planeerinud minna. Mis on vahe, kas ma panen rohkem riide või vähem riide?